אבי דוויסל. אנחנו ממשיכים מפטרוס. ולשיר קוראים אל תשכחי שאנו בני אדם, אל תזרקי אותי, את האהבה הראשונה שלי. אל תשכחי שאנו בני אדם שנקלעים לטעויות אבל עצובים, ויום אחד אנחנו חוזרים ובדמעות אנו מבקשים סליחה. האשמה מקרסמת בי חזק, אל תנסי להטביע גם אותי. אם יש לך לב אנושי בחזה, סלחי לי על הטעויות שלי יקירתי. אל תנסי לשרוף אותי בלהבות, אל תזרקי אותי, את האהבה הראשונה שלי. אל תשכחי שאנו בני אדם שנקלעים לטעויות אבל עצובים, ויום אחד אנחנו חוזרים ובדמעות מבקשים סליחה. כאדם עשיתי טעות, למה את גורמת לי כל כך לסבול? גם אם היית סלע כבר היית מתכופפת. אני מתחנן לסליחה אהובתי המתוקה, אל תנסי לשרוף אותי בלהבות, אל תזרקי אותי, את האהבה הראשונה שלי. יסו אבי, מקדישה לך את כל השירים של פטרוס.

כן, אבי דוויס על כותב, אני שר יחד איתו את כל השירים, איזה כיף, איזה יופי. ב-1958 פטרוס שיתף פעולה לבמה ובאולפן יחד עם יורגו זבטס ועם ריה קורטיס ועם זמרים בינלאומיים מאותה תקופה שביקרו באתונה. ראויה לציון במיוחד הייתה השותפות שלו עם רולה קלאקי, אני מקווה שאמרתי נכון. בתקופה שבה שותפות בין גברים לנשים הייתה מקובלת במוזיקה היוונית, והניבה שירים משובחים רבים. ב-1963 השיר שלהם בלילה אחד שבר את שיא כל הזמנים לסינגל לייקו עם 120 אלף עותקים. בגלל המראה הטוב שלו, כן, כנראה שהוא היה חתיך. פטרוס הופיע גם בכמה סרטים יוונים כששר שם את שיריו. לזמר יוצא הדופן הייתה קריירה נהדרת. נוכחותו במשך 20 שנה בשיר העממי הייתה קשורה מאוד להצלחות גדולות בדיסקוגרפיה וגם על הבמה. השאיפה שלו בחייו הייתה להיות מהנדס בצי הסוחר. אז הוא למד ברציפות בבתי ספר וניגן בגיטרה לחבריו.

לשיר הבא שאתם כבר שומעים ברקע קוראים, הם שלחו לי מכתב, הם שלחו לי מכתב של רפואה ושריפה, הם כותבים לי שראו אותך בזרועותיו של זר, אבל אני עדיין לא מאמין, כי לא הייתה לך סיבה לעשות זאת. אני מקווה שזה שקר, ושהדברים שנאמרו מתוך קנאה, שישרוף, בשביל לשרוף לי את הלב, כי אם זה נכון, זה נגזר עליי, כי בעולם הזה אני חי רק בשבילך. לא תהיו זוג תואם כמו שאנחנו, לכן אני לא מאמין למכתב אמר.

כשפטרוס היה בן 18, הלך למועדון רוסטו עם חבריו. הקול החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם גדול על בעל המועדון, שהציע לו לשיר במקצועיות. פטרוס למד לנגן בגיטרה עם חבריו, עם חברו מיכליס וסי, כשהיה סטודנט, הופיע בשירה עם הגיטרה בקפריסין. כאשר חריסטוס קולוקוטוניס, תמלילן לייקוב מאתונה, שמע אותו, הוא לקח אותו לחברת התקליטים קולומביה. פטרוס עשה להיטים עם הלחנים של זבטס. זבטס לקח אותו למונטה קרלו, שם הוא הקליט 20 שירים בחברה שנסגרה מאוחר יותר, ואז הוא הלך לצבא. ב-1958 הוא הלך להקלטות בחברת אודיון פרלופון. עד 1966 הוא הקליט שם. כאשר החוזה שלו פג, קולומביה שוב הציע לו חוזה ושידור של חצי שעה ברדיו. בגלל ויכוח עם קולומביה הוא עזב אותם וחזר לאודיון פרולופון. וואי וואי, השמות הרגו אותי. ושם הוא נשאר. הם הכפילו את הסכום, אבל הוא עדיין לא קיבל בגלל ויכוח, גם איתם וגם עם מנהל החברה. מינוס מטסס התקשר אליו, ופטרוס חתם על החוזה, אבל לבסוף, בגלל חילוקי דעות, הוא קרא את החוזה שלהם. כן, אני אמשיך עוד מעט לספר לכם בינתיים שיר נוסף. אותה אני שולחת אליך, דוד ירין, ירח עיוור בוכה, וכמובן תכף גם התרגם. בשקט הרגוע כמו שאת אוהב, דוד ירין, ירח עיוור הלילה אתה עצוב, כאילו נסחפת ברוח. אתה שרואה עכשיו את האומללות שלי, ואתה שמרגיש את תלונתי המרה, בוכה, גם בוכה. הלילה הלב שלי מתכווץ מכאב, לכן אני חוזר שומם ובודד. אני מתגעגע לחברה המתוקה שלי, אך מי ידבר אלי בה? רק אתה, רק אתה. יש לי את כל התקווה שלי בך, שעזבה ולא ראיתי אותה שוב. ירח עיוור, אל תשכח להחזיר את הדרך, להעיר ולעלות שוב. איזה מילים.

באתי למדרגות שלך הלילה, גם אני באתי הערב, למדרגותייך, לשיר פעם אחת. מחר אני עוזב, הכל נגמר, מקבע עבורי כל שמחה. זה השיר האחרון שלי, בלילה, בדממה, אך, הם בוכים איתי על מדרגותייך, הציפורים בוכים איתי, כמו בטלן על המדרגות שלך, אני עומד לבד ושר. בשבילי, העולם הוא העיניים שלך, ואהבתך מביאה אותי לכאן. וואו. אבי תביס על מקדיש לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני, מאזינות רדיו דבש יווני.

מצטרף, יום טוב וסימה צקירי לכל המצטרפים באשר אתם. הלילה תנשקי אותי, כך אומר פטרוס. הלילה הוא עבורנו, הלילה הוא האחרון, הלילה אשאר את הבוקר ותארחי לי חברה, הלילה תנשקי אותי כדי למלא אותי, אני עוזב מחר ואת תתגעגעי אליי, הלילה תנשקי אותי ותחבקי אותי, אני עוזב מחר, תשכחי ממני, אני אוריד את עיניי עכשיו, ולכל מקום שהקצה ייקח אותי, אני אעזוב ואל תשאלי עליי, את תפקי עם דמעה שחורה, הלילה תנשקי אותי כדי למלא אותי, אני עוזב מחר ואת תתגעגעי אליי, הלילה תנשקי אותי ותחבקי אותי, אני עוזב מחר, תשכחי ממני, הפרידה שלנו מחר.

0: כן, ברודוס פטרוס פגש את אונסיס במועדון של פפולה. אונסיס רצה להפוך אותו לחתן שלו, אבל פטרוס לא הסכים. ב-1960 נסע פטרוס ביחד עם יורגו זבטס לפריז, לכאן, לציריך ולונקרני. שם זכתה להקה להצלחה רבה וזכתה לביקורות חיוביות ודיווחים מהעיתונים הגדולים בצרפת ובשוויץ. ב-1961 המשיך בשיתוף פעולה עם זבטס, שהביא אותו להצלחה גדולה. הייתה לו הצלחה גם על הבמה במועדונים גדולים וידועים כמו קולוריוטיס, חבית הזהב, פליריקון, מנדובלה ועוד. בשנים 1963-64 פטרוס התחרה בפופולריות עם גדולי זמרי הפולק של אותה תקופה. שיתופי הפעולה שלו באודיפון הביאו אותו למחירות שיא עם עשרות להיטים. השיר שהיה אהוב עליו, אשת הלילה קורא לי, שהלחין לו זבטס בחברת מונטה קרלו בשנת 1959. אז הנה, בואו תשמעו, אשת הלילה קורא לי.
1: שבת שלום לשחרנית, מספר אחת שלי, אהובתי.
0: שבת שלום יורם, כן, לא שמעו אותך, אז אולי תחזור, אבל אני מסכימה לשמוע את זה 1,000 פעמים.
1: רציתי להגיד שבת שלום לשדרנית מספר אחד, שהיא אהובת ליבי, חלק מליבי, מגופי, מנפשי.
0: מנשמתי.
1: כן, נשמתי. בסוף אנחנו נהיה כמו הבא בסדר. שיהיה שבת מבורכת ושקטה לכל המאזינים, רק בריאות ושהחטופים יחזרו בשלום. ושיהיה שקט לכל מדינת ישראל.
0: אמן ואמן. יורם בעלי היקר, אוהבת אותך. כן, את השיר הבא אני מקדישה גם לך, בעלי היקר, אשת הלילה קורלי.

רגע, יש לי גם תרגום לשיר הזה. פשוט הבעל היקר שלי בלבל אותי, ואני רוצה לתרגם לכם. הוא זורק את הסיגריה, מסתכל בעצב. הלילה עמוק וירה, דממה יש בסביבה, וכמה עוברי אורח. הוא רואה אותה לזמן מה והולך, עובר. אשת הלילה היא כמו סמרטוט, הוא מבקש מעט חמלה. הבור מושלח לרחובות, מי השם בכל זה? בדרך הנטושה כמו רוח רפאים לבדה, ליד רמזור, שם בפינה, רגלי הרודות, היא רעבה, קר לה ומיקוטה.

ביולי-אוגוסט 1963, פטרוס השתתף בפסטיבל שירי העם הראשון באצטדיון קרא איסקאקי. וואי, כשאני רואה איזשהו שם ישר עוברת בחלחלה. באוגוסט הוא קיבל פרס מדליית זהב. לאחר הפרס הוצע לו לשחק בקולנוע, אך הוא סירב. פטרוס הופיע באוסטרליה, בסידני, במלבורן. ב-1967 הקליט 4 שירים של יורגו מיצאקיס, ואז הוא פרש מדיסקוגרפיה. כן, דיסקוגרפיה, למי שלא יודע, זה הקלטת שירים באולפנים. אז המרות איתם שיתף פעולה בתקליטים ובמועדנים היו ריה קורטי, ליצה דיאמנטי, מרי דלמאס ועוד. בשנים האחרונות לחייו פטרוס עבד לסירוגים במועדנים עממיים של פיראוס. הוא היה אדם בעל רגשות עמוקים וחי בתלונות ובמחשבה שאנשים נטשו אותו. הוא תמיד העלה זיכרונות מרגעיו הרומנטיים בשירי העם ואמר, כולנו עוברי אורח, אני לא מעליב את החדשים של היום, אבל 6, 7, 6, 7 שמות יישארו בהיסטוריה של המוזיקה היוונית. הוא נפטר בביתו בקריציני בראשון ליוני 1995 ממחלת הסרטן, והוא בן 62. בואו נשמע את השיר הבא, זועק, זועק, ויש לי גם תרגום כמובן. בשביל לשכוח עם החיבוק המסכן שלי, ואם במקרה גרמת לי למרר, שכחתי זאת עם הזמן וכבר סלחתי לך. אף אחד לא חסר חטא, לא בחיים. כולנו עושים טעויות. כל עוד התחרטת, אהבתי זהב ואת בוכה ובוכה ממעמקי הלב. זועק, זועק, בשביל לשכוח עם החיבוק המסכן שלי, ואם גרמת לי למרר, שכחתי זאת עם הזמן וכבר סלחתי לך. אני אהיה כפוי טובה ועייף מאוד אם לא אסלח לך, כיוון שגם אני מררתי אותך ללא סיבה, הרבה פעמים עותק, פגעתי בך.

שיר אחרון בקצב הזה, בקיקו פטרוס. בילינו את יום ראשון, כך הוא שר, והוא שר בשבילך, אבי תביסל, מההתחלה.

0: רדיו דשבני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, עד כאן פטרוס אנגוס טאקיס.

גם לגביו לא הכל מצאתי, כל מה שחיפשתי, ואתם לא יודעים כמה אני חורשת אתרים בשביל למצוא לכם את כל השאלות שלכם. אנחנו נמשיך, סטלוס ואורן חן בשיר חדש, לך השקר, שיר מקסים, שימו אוזן, במקור סטמטיס גרנידיס.

כן, עוד אחד משלנו, קוראים לו אורטל לוי. פשוט אהבתי את הקול שלו, ולשיר קוראים ככה אהבתי אותך. במקור וסיליס קרס.

לתרגם את השיר ולהקדיש אותו לאורטל לוי. אני מקווה שהוא בהזנה. תמיד רציתי לראות אותך צוחקת ולהיות לצידך ברגעים שביקשת, לתכנן יחד תוכניות וחלומות ולומר לך אני אוהב אותך כששאלת. כל כך רציתי בכל בוקר שתתעוררי בזרועותיי כדי שאוכל לגעת בך, לקחת עוד נשימה מהנשיקה שלך, אך יש דברים בחיים שאינם בשליטתי. כך אהבתי אותך, זכרי זאת, לאן שלא תלכי, כך אהבתי אותך. וגם אם היה זה עבורנו רק חלום, שמרתי אותו, איפשהו בלב, איפשהו בכוכבים שבהם את מביטה, כך אהבתי אותך, כך אהבתי אותך. עשיתי טעויות שהייתי מודע להן, אך להיגיון פשוט אין מקום באהבה. חייתי באגדה, אך לא הייתי מודע לסופה, כך, כך אהבתי אותך. מקדישה לך אורטל לוי, יישר כוח.

0: הלוי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה הרדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני וגם למשפחה היקרה, משפחת דדון. עוד מעט אני אשמיע את מריו, כן, חיכיתי במיוחד שתאזינו לי. ובינתיים שירים יפים, שקטים, שירי אהבה. חבקי אותי, אומר השיר הבא, יאני סילייס, חדש, חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, אורי צפני.

0: Opa!
1: Dani!
2: Dani! Dibra!

השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, שיר נוסף, ושרה מקדישה לך, חיים, חיים כהן, אם אני רוצה אותך, שואלת ריה אלינידו, חדש ברדיו דבש.

אותי. והשירים כל כך יפים. השיר הבא, הבלדה לסטליוס על הבמה, שמנצ'יק, פסחל אסטרזיז, שרק לך.

את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין שואב את השיר הלילה, אשתה את הירח, הפעם בביצוע של יורגו דלרס.

רוצה תרגום, דוד ירין. אני אשתה את הירח הלילה ואשתכר ואומר לך, ואומר לך, מאז שאת כל כך אוהבת מישהו אחר, את תזרקי סכין כדי לחתוך אותי, ולאחר שהתחרטת שהסכין חתכה אותי, את תגידי לי, קח את הדמעה של הירח ותשטוף את עצמך מהדם. אני אחתוך את הירח ואצמיד אותו לשיער שלך, וכאשר נשכב ביחד, יהיה לי את השמיים בזרותיי. אז הנה, קבל מההתחלה בלי הפרעות.

איזה יופי של שיר. שבת שלום לבת היקרה שלי שני, והיא כותבת: שבת שלום ומברכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. שבת מבורכת משפחת איאש היקרה, שני, אילן, ווריאן היקרים שלי. את השיר הבא אני שולחת אליכם בהמון אהבה. לשיר קוראים אני אוהבת אותך. כן, כן, אותך הבת שלי היקרה. שימי אוזן, איזה שיר יפה. יוניסיה קוסטופולו, כך קוראים לה.

כן, אילן אומר לך שאני כסגה פה, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך. גם יובל אומר לקרמלה, איזה שיר ענק. ואנחנו נמשיך איתה לשיר הבא, קוראים טעות, מוואל נוספי ויפה. והבת שלי כותבת, איזה כיף, תודה רבה להקדשה, שיר מקסים. אז חכי, תשמי את השיר השני.

שיר ענק, זמרת ענקית, קול מיוחד. את השיר האחרון בשקטים אני רוצה להקדיש לך, שרית אנדוסקי, לבן שלך שי, גם לך מוקי כהן, לכם יובל וקרמלה, לדוד ירין, בעצם לכל מי שמאזין לי. דואט ענק, מקיס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
1: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. והיום שני זמרים ענקים, אני סיפרתי לכם על פטרוס ועכשיו אספר לכם על מריו. אני מקווה שמשפחת דדון עדיין בהזנת נוסימן, כי כל השירים מוקדשים לכם באהבה, משפחת דדון היקרה. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות, פרנקו סיריאני, תתחילו לרקוד חסאפיקו, אנחנו מתחילים.

כן, אתם שומעים את מריו, או בשמה מלא מריה קונסטנטינידו. אני בטוחה שרובכם לא יודעים את השם המלא, כי תמיד אנחנו מכירים אותה בשם מריו. היא זמרת שירי רבטיקו, המכונה זמיר מסלוניקי, ועם קריירה בת 60 שנה ויותר. היא נולדה בסלוניקי ב-30 למרץ 1945, והיום היא בת 79. ברעיון שהעניקה, הזכירה מריו את השנים הקשות שעברה בתחילת דרכה האומנותית, ואת הצדדים הבלתי נראים של הלילה. הזמרת, בעלת הקריירה הגדולה במוזיקת הרבטיקו, סיפרה בתוכנית אולפן 4 על הקשיים איתם התמודדה כאישה בתחום השירה. אבא שלי רצה שהשיר שירים כלילים, אז ולס, טנגו היו באופנה. נהגתי לשיר את הרבטיקו בסתר. אחותי אמרה לו פעם שאני שרה את שירי הנוודים האלה. סבתי מתה בסירה שהביא אותה ממסרין, מרסין, הנמל שממנו החלו הפליטים את מסעם ליוון. היא ילדה את אמא שלי ומתה, וכדי שלא תסריח זרקו אותה לים. זו הייתה סצנה טרגית עבור אמא שלי שהשאירה בצלקת, חשפה מריו, שלמרות העליות והמורדות שלה זכתה לחיי משפחה מאושרים. בואו נשמע את השיר השני, אפופסה, קאניס באם, ואת השיר היפה הזה שמעון דדון מקדיש לך נמרוד באהבה, לאישה שאיתך ולכל מה זה

0: בראבו מריו. והאמת, רוב השירים של מריו הם בהופעות חיות, אין הרבה שירים באולפן עם איכות טובה, וזה מה שיש. הפעם מריו ביחד עם פסחלי סרזיז, מקווה שאתה עדיין בהזנה. סמי, מקדישה לך.
1: Σε χωρίζει.

התחלתי מגיל 13 לשיר בפסטיבלים, אומרת מריו, ואחר כך בטברנות חילוניות. ב-1946 התחלתי לשיר במועדונים. לאישה היה קשה לשיר במועדונים האלה. האנשים שם לא ראו בחישה. רובם אז היו אנלפבטים, חסרי השכלה, שחשבו שהאישה היא רכושם, שיש להם אותה על הצלחת, והם יכולים לעשות איתה כל מה שהם רוצים. לא בן אדם, אני לא הרכוש שלך. החברה לא הבינה אותי נכון. האם את זמרת או שחקנית? את מהרחוב, זהו. תרצי או לא תרצי, זו האמת שאת שומעת. בכל פעם שיצאת, הם אפילו לא רצו שהאוויר שלך יעבור לידם. הרגשתי את זה מאוד כשעבדתי במועדון. כשהייתי הולכת לשם או יוצאת, הם אפילו לא רצו לשמוע את רשרוש האוויר שלי. הם החליפו את המדרכה. הדי-ג'יי עבר ואמר, זאת מהרחוב, סיפרה מריו. אלה היו שנים קשות שאין בהם קידוש. לא, לא, הכל, לא הכל היה טוב. כשלקחו אותי לראשונה לשולחן, כביכול, כדי להתכבד במשקה, ראיתי שמדובר בטריקים. הייתה לי סיכה במעיל והייתי לוקחת אותה, ומשתמשת בה כדי לנעוץ חורים ברגליים של הגברים. קמתי ויצאתי מהמועדון. עשיתי את זה פעמיים שלוש כדי לקבל משקה ב-5 דרחמות, סיפרה מריו.

את השיר הבא, משפחת אדון היקרה, מקדישה לכל אחד מכם, אז הנה רדיו דבש, ואני מריו קומבולוי, אתם מכירים את השרשרת הזו?

יובל פנחסי מברך את קרמלה אשתו בברכת שבת שלום ומבורכת, שבת שקטה, ושכל חיילינו יחזרו לביתם בריאים ושלמים, אמן ואמן. ויוסי כהן כותב, שבת שלום ריקי ומאזינים יקרים, תודה רבה לריקי על תוכנית מענה כרגיל, נהניתי מאוד היום, נאלץ לצאת מהבית, ושוב תודה לך ריקי, שתהיה לנו שבת שקטה ורגועה, גם לך יוסי. ומחר לא לשכוח, שידור חוזר החל מהשעה 10 בבוקר, למי שמפספס ולמי שלא ישלים, למי שלא שמע את כל השידור. אנחנו נמשיך עם מריו, והפעם המנגה סליטני, אותו אני שולחת רק לך נמרוד, אני מנתקת את כולם, אז קדימה תצטרף.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפש יווני.
1: כן, מריה אומרת, זה סיפור שאף אחד לא מספר, הכוונה לסיכה במעיל שהייתה דוקרת, נועצת חורים ברגליים של הגברים, שכל הזמן היו מתחילים עם אנשים. אני מצטערת שהם לא מספרים אותו, אני לא יודעת למה לא מספרים זאת, אבל אני לא מתביישת להגיד שיצאתי מהמועדונים כל כך הרבה פעמים מהסיבה הזאת, פשוט לא החשיבו את אנשים בזמנו. אמרתי שאני זמרת, מוזיקאית, ואני עובדת לפרנסתי. אני לא עובדת כדי להעביר את הזמן וליהנות. אני לוקחת את הבגדים שלי והולכת. הייתי עוזבת את הגברים עם הרגליים עקובות מדם, מעסיקה. אבל אלוהים היה לצידי, היא המשיכה. היה לנו שעות ברבריות, גם לשבור צלחות היה ברברי. במשך השנים שלנו לא היו צלחות מגבס, אלא מפורצלן. אף זמר לא ישב במועדון כל כך הרבה זמן כמוני. נשארתי במועדון קליבה 14 שנה, שברו לי את הידיים. פיסות חרסינה ניתקו וחתכו לי את הידיים. זו הייתה הופעה קשה. הייתה תקופה שאמרתי, היי חברים, זה לא כיף, זו מלחמה. הם התחרו כדי לראות מי ישבור הכי הרבה צלחות, וזה הרגיז אותי. אופה אופה, אנחנו מתחילים בקצב הזה, בקי כואב איתה ביסל. שימה דדון מקדיש לך אבי, וכולנו מצטרפים. אל תברח ממני שוב, אומרת מריה.

כשחבר היה מגיע למועדון, הייתי אומרת לו, אל תשלח לי פרחים, ואל תפתח לי אפילו שמפניה, אני לא אקח. שלחו לי פינוק ולא שתיתי אותו, כי הכרתי כמה אנשים עניים שהגיעו למועדון, עם כל הצרות שלהם. הם לא אמרו את זה. בתים נשברו, משפחות נשברו, משפחות התפרקו, תיארה מריו, והוסיפה כי היו קרבות בין הגברים, כמו לאישה, למה הסתכלת לבחור השני? למה הסתכלת לשם? ולגבר, למה לקחת את התפקיד שלי? רקדתי ונכנסת והרסת לי את הריקוד. הפניקה החלה ואני שרתי כרגיל, כאילו שהבום בום הזה, כל הרעש לא ישמע.

0: גם אליך תביד ירים, גם אלייך מריה מבו, ולך מנשה סארנג'י. אז קדימה מההתחלה.
1: Oh my gosh,
0: Opa!

בראבו, בראבו למריו, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. בשנת 2006 עד 2021, מריו השתתפה בסדרת הטלוויזיה בית קפה של שמחה, בת חמש עונות, ועם הופעה יוצאת דופן בתפקיד דודה רוזה. מריו מספרת, הבת שלי היא לא מבעלי, גיליתי את זה לבת שלי רק מאוחר יותר כשגדלה. זה לא היה טירוף, זו הייתה החלטה. כשהחלטתי להשאיר את הילדה שלי, זה היה פרי אהבה גדולה מאוד. מעשן חשיש עם אלוהים, כך שרה מריו. אבל אתם יודעים מה, אני אמשיך לספר, כי זה שיר אחרון, ואחר כך נעבור לשירים של זמרים שונים, שירים שבחרתי לכם אחד אחד. אז מרי אומרת, הבת שלי היא לא מבעלי, גיליתי את זה לבת שלי רק מאוחר יותר כשגדלה, זה לא היה טירוף, זו הייתה החלטה. כשהחלטתי להשאיר את הילדה שלי, זה היה פרי אהבה גדולה. כן, זה אני סיפרתי לכם. ושואלים אותה ברעיון, האם בעלך ידע שהילד לא שלו? כמובן, ענתה, הייתי בהיריון כשהתחתנו. ואיך הגעת לגלות את האמת לילדתך אחרי כל כך הרבה שנים? כשבעלי ואני רבנו קשה, אז פתחתי את הפה. הבת שלי שאלה אותי, למה אמא, בכל פעם שאת מתווכחת עם אבא, את אומרת לו ששילמת לילדה הזו שלך בזהב, ואת מראה לי. למה את מתכוונת? שאלה. ועניתי לה, מרינה, תשבי ואני אספר לך אהובתי, זה לא אבא שלך. לאבא שלך קוראים אומניס, והוא בא מתלמי. אני מקווה שאני אומרת נכון. אבל ההורים שלו לא רצו אותי, כי ניגנתי באקורדיון ושרתי. הילדה קפאה, היא אמרה לי, יש לי את האבא הזה שהכרתי בכל שנותיי, וכל מה שאני רוצה זה שלא תתווכחו. כך סיפרה מריו. מריו מסכמת את חייה ואת ההיסטוריה של שירת הרבטיקו משנות ה-60 ואילך. במעל שישה עשורים של הקריירה שלה על הבמה, היא ראתה וחוותה כל יוצרים גדולים, זמרים שהטביעו חותמם בתת המודע הקולקטיבי שלנו, מועדונים והרפתקאות אישיות, מספיק כדי לספר. לפי הצהרותיה, היא הייתה קשורה לנזיר הקדוש איוס פאיסיוס, שהיה דודה מצד אמה. בעלי ואני ביחד כבר 56 שנים, אני אילמת ובעלי חירש, כי האישה, אם האישה לא מדברת והגבר לא מקשיב, כך הם נהנים. בעלי גידל את ביתי, למרות שלא היה אבי הביולוגי, הוא גידל אותה. מריה הופיע בישראל, כן, אתה בדרך כלל שואל קנסקי, אז אני מחפשת מראש. היא הופיעה בישראל באוגוסט 2015 בכיכר ספרה בירושלים עם להקת פרח אדום, להקה מתמחה בסגנון מוזיקת הרבטיקו היוונית. נאחל למריו עד 120 בבריאות, באושר והמשך עשייה פוריה, ושתמשיך להנהג אותנו בקולה ובשיריה. אז הנה, מעשן חשיש עם אלוהים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני מספר אחת ברשת. ואנחנו חוזרים לשירים הרגילים, זמרים שונים. ואני בחרתי את טרפניאדיס, ואתם יודעים למה? כי אבי טביסל ביקש גם לשמוע אותו. אז גם אתם יכולים לבקש, אני אענה לכל בקשה, לפחות אשתדל.

0: נמרוד, חשבת שאוותר על חסרי השיניים? חלילה וחס. השיר הבא מקדיש לך יורם, חסרי השיניים שאתה מאוד אוהב. וכמובן כולנו מצטרפים.
1: נמרוד, שיהיה לך הזנה נעימה. תקשיב טוב, אני מזמן לא שמעתי אותך שר ומתופף. אוף, קשה לי.
2: מנגן בבוזוקי.
1: אוי, במועדון איך אתה מתופף, עם המזלגות אתה עושה את זה, מיקי. אין עליך.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: Τώρα ακολουθούν δύο υπέροχα τραγούδια από το τελευταίο μου άλμπουμ.
2: כן, אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו עוד קצת ואסיים שיר שיובל פנחסי מאוד אוהב פוטנה מקדישה לך ולאשתך קרמלה
1: και είναι τιμή μου θα τα τραγουδήσω μαζί με τον καλό μου φίλο Ταμίρ Γκάλ
2: Paris, ביחד עם

0: Μπράβο. Ένα χειροκρότημα στο φίλο μου τον Ταμίρ.
1: יוסי כהן, אני מקווה שתאזין לשידור החוזר, כי עיקרה סגיע במיוחד בשבילך. ולכל מי שאוהב את קרס, אבל רגע, מרים אבו כותבת, ריקי, מה אני אגיד לך, נהניתי כרגיל מהשירים ומהזמרים הישנים ובכלל מהתוכנית, יישר כוח, תודה, ושתהיה שבת שקטה, אמן, באהבה, אמן ואמן, שבת מהנגד ויפה, מרים, היקרה, אוהבים אותך.

יובל פנחסי כותב, ריקה יקרה, תודה רבה, היה אחלה תוכנית, נהניתי מכל רגע, מאחל לך ולכל משפחתך, שבת מבורכת, נעימה ושקטה, המון המון תודה לך יובל, גם לך, גם לקרמלה, גם לחמותך ולכל המשפחה שלך, שתהיה שבת מענגת ויפה. שולחת לכם את סטלוס קז'נג'ידיס, ומיד אחריו שירה אס.

0: יש מישהו בבית?
1: טוק טוק, יש מישהו בבית? כן, אני מקווה שאתם מאזינים לי, תכתבו לי שאתם מאזינים. אני יודעת שהרבה פרשו, גם שמעון דדון כותב לי לבלי ויורם, תודה על הברכות ועל שידור נפלא כרגיל. תודה רבה ממשפחת דדון. אז משפחת דדון היקרה, הגיע אס במיוחד בשבילכם.

שאוהבה אני שולחת עד ליפו אלייך שרי טונדובסקי סטרטוס דיוניסיו אש לאן אתה הולך לאן אתה הולך אש לאן אתה הולך איפה אתה הולך להדליק אש למה אתה משתגע אתה תשרוף את העולם מלאכים שלחו אותך לאדמה לשבור לבבות לאן אתה הולך יופי קטלני

כן, אבי תביסל כתב לי, שלמה המלך כותב בשיר השירים, אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מחרה. מחרה? אז ריקי בעלך יורם אכן מצא, וגם לנו המאזינים נפלה הזכות. כל שידור מלא נשמה, אין לי ספק, לו היית חיה בתקופת שלמה המלך, הוא היה חוטף אותך. תבורכי בשבת שלום וכל הברכות שבעולם. שבת שלום לכל המאזינים הנאמנים, מי ייתן ונשוב לשמוח, שמחה שלמה, עם כל החטופים וכל החיילים, עם ישראל חי. איזה יפה כתבת, המון המון תודה, שתהיה לך שבת מהנגד ויפה, שבת מבורכת, שבת שקטה. אנחנו עוד לא סיימנו, השיר הבא יוצא לך, אבי תביסל, פרפן ידיס.

כאבי עדיין לא הסתיים, יש עוד שיר על הדרך של פרפניאדיס. בינתיים סמי התותח כותב, תודה על השידור והקדשות ריקי, וכמו תמיד שידור מעולה, תודה. ואתה, התזמון היה בדיוק בזמן, כי השיר הבא שאתם הולכים לשמוע, השמנצ'יק, פסחל הסתרזיז, והוא שר כל אחד עם הכאב שלו, אז בואו נשמע. וכמובן, מוקדש לך

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: יאסו תומריקו, יאסו גליקו, אני מחכה שתתחיל לשדר לנו פה ברדיו דבש יווני. וחבר'ה, אתם שמעתם את החדשות של אלכסנדרה? רדיו דבש יווני זכה בששבש במרס טורקי. אז כן, אני מאוד מקווה שנהנתם היום, שתהיה לכם שבת שקטה, שבת מענגת ויפה, שבת מבורכת בכל הטוב שבעולם. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, והמון המון תודה שהזנתם לי. מקדישה לכולכם באהבה, קרפן ידיס.

0: רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש. שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

אתם לבטח שואלים, מי הייתה מריאנטי? מריאנטי, זמרת עם סלוניקאית, שראתה, דיברה, חיה עם אגדות, גברת הצולה שהפכה לאגדה, גברת מכובדת, גברת שהייתה אהובה על כל יוון, ועדיין, כישרון טבעי, שגם היום אינו מסרב לתת לנו פסוקים אהובים, גברת שנלחמה ללא חת וממשיכה להילחם בקרבות יומיומיים של החיים. אורות רחבת הריקודים רוחצים את הלילה, מרקחים את החושך והכאב, אנשים עם כאב ששוכחים אותו כאילו התווים מלווים אותם. קול ייחודי ויציב, קול שמבטא את רגשותינו, קול שמלמד אותנו להישאר בחיים. זמרת עם קילומטרים רבים על במות העם של סלוניקי, וכל זה מתוך ספר הביוגרפיה שלה, חיים של זיכרונות ושירים, שיצא ב-2023. בואו נשמע את השיר הבא. עכשיו אני רוצה

אז מי עוד חוגג היום? מרים אבו כותבת, היום הבת שלי מזל והחתן אריה חוגגים 30 שנות נישואין, נברך

מריאנטי נולדה ב-27 למרץ 1953, ואתם לא יודעים כמה חפרתי עד שמצאתי את זה, בעיר הקסומה סלוניקי. שם צעדה את צעדי הראשונים בדרך החיים המתפתחת. הוריה התגרשו כשהייתה צעירה, ואימא שלה נאלצה לנסוע לגרמניה כדי למצוא עבודה, ולכן נאלצה להשאיר אותה ואת אחותה התאומה פוטיני בבית יתומים בסלוניקי בגיל 8. כמה שנים לאחר מכן נקרתה בפניה ההזדמנות לעלות על הבמה ולשיר, אך היא עדיין הייתה קטינה ופחדה להתגלות על ידי המשטרה, ולכן נמצא את שם הבדוי של אביה והפכה למריאנטי כפלה. ואז המסע המוזיקאי שלה החל. את השיר הבא אני שולחת אליך ברם קנסקי, וקנסקי כותב לי: מזל טוב ריקי, תמשיכי כמו שנה שעברה בשמחת חיים ובריאות, תהני ממשפחתך ומהמוזיקה היוונית, תמשיכי לשמח אחרים, המון המון תודה.

מריאנטי הייתה ביתו של מוזיקאי העם הידוע סטליוס נירו. נירו כפלה מאביה ירשה לא רק את אמנות השירה אלא גם את שם העת כפלה. אני לא מבינה אותך, כך אומרת מריאנטי. למי מתכוונת? אולי אליך מנשה סרנג'י שעדיין לא הגעת?

תמיד מחייכת ומלאת אהבה לכולם. היא אפילו שרה כשנתנה תרופות לחולים, אבל נראה שבגורלה היה מלאך שומר שהופיע לפתע על נתיב חייה, יורגו קוורלוס. אני כותבת גם ביוונית בשביל לדעת איך לקרוא בעברית, זה הכי מצחיק. יורגו היה זמר רבטיקו ותיק ונהדר, שהגיע לבקר בבית אבות שבו עבדה מריאנטי כדי לראות קרובת משפחה שלו, ואז שמע אותה שרה כרגיל. הוא ניגש אליה והציע לה להיות זמרת, ואמר לה שעם קול כמו שלה זה לא הוגן שהיא נמצאת במקום הזה. אז היא קיבלה את ההחלטה והחלה בדרך האומנותית. היא עלתה לראשונה לבמה בגיל 15 בסביבות 1969, וכך עם כישרונה הרב היא גדלה יותר ויותר. ואנחנו עוברים לשירים השקטים שלה, שיר ענק, יפה, אותו אני שולחת אליך, אבי תביסל, ותודה על הברכה שכתבת לי. לריקי היקרה, מזל טוב ליום ההולדת, המספר 24, שזה היום בו נולדת, באותיות, זה קו דלת, אני מאחל לך לא רק קד מלא אחד של ברכות, אלא הרבה קדים מלאים, אושר, שמחת חיים, בריאות, וכל שתבקשי, בורא עולם ימלא בשמחה ואהבה, עם בעלך וכל משפחתך. איתנו המאזינים הנאמנים לך, איזה יופי כתבת, המון המון המון תודות. אז השיר הבא יוצא אליך, אהבתי החוטט, ויש לי גם תרגום.

אהובי, היכן שחוקי החיים מרחיקים אותך, אהובי, היכן שבלילה אתה כובש את הלב, אהבתי החוטאת, התשוקה היחידה שלי, היית ותמיד תהיה הטעות הכי מתוקה שלי. אהבתי, היכן שאנשים רוצים שניפרד, אהבתי, הם יראו אותנו רק כזרים במהלך היום. אהבתי החוטאת, התשוקה היחידה שלי, היית ותמיד תהיה הטעות הכי מתוקה שלי.

איריס שר, אני חושבת שיש לנו טעם דומה, כי גם אני כתבתי על השיר הזה יפה במיוחד. שבת שלום, שבת מבורכת לשרית ושי טרנדובסקי, ושרית כותבת, יום הולדת שמח, מזל טוב, בריאות, אושר, ים של נחת, אמן ואמן, אוהבים אותך מאוד, חיים בלב, אנחנו איתך, שי מאחל יום הולדת שמח, המון המון תודה לך שי המקסים, וגם לך, שרית אהובה. את השיר הבא אני שולחת אליכם, ושולחת אליכם כמה שיותר אהבה, לא כמה פירורים כמו שאומרת מריאנטי, כמה פירורים. אני לא רוצה שתיתן לי אושר, ואני לא רוצה ארמונות, אני לא רוצה אמבטיה כמו האחרות שאתה מדבר עליהן, רק תרחם על פיסות ליבי ותגיד לי קצת מסכן שאתה אוהב אותי. אני מחפשת כמה פירורים מאהבתך, ואני אוהב אותך עד סוף חיי. את הפירורים המעטים האלה, גם אם תיתן לי אותם, אשלם עליהם בכל מחיר, ואני אקח אותם, גם אם תזרוק אותם, כמו שזורקים לחם לכלב. אני מחפשת רק כמה פירורים מאהבתך, ואני אוהב אותך עד סוף חיי.

ומועדוני הלילה היו פורקן עבורה, והיא נהנתה מכל הופעה, ודרכם פגשה גם את בעלה שהקשיב לה והוקסה מקולה. בעבודתה היא באה במגע עם אומנים רבים בני התקופה, כמו זפיריס מילס, יורגוקס, אנטיוטיס, פסחל אסטרזיז, וסיליס קרה, סטסוס בוגס ועוד. בואו נשמע את השיר הבא, את השיר הבא, אני שולחת אלייך ירישל. קוראים לשיר פטני, אמנם לא תרגמתי, אבל האמת שגם חלק מהשירים לא מצאתי תרגומים. אבל שיר מקסים, שולחת אלייך פטני, די, מספיק.

אירי שאל כותבת, שבת מבורכת, מזל טוב לריקי, ברכות ליום הולדתך, בריאות איתנה, עושר, שמחה, נחת, שלווה, רוגע והגשמת כל החלומות. והיא מוסיפה, תודה ענקית מכל הלב על שידור ביום ההולדת שלך, לא מובן מאליו בכלל, מעריכים מאוד. ולגבי הזמרת, בחירה מצוינת, אז המון המון תודה, איזה כיף לי.

רגע רגע, אני רוצה להפריע לשיר, כי יש לי גם תרגום ופשוט שכחתי מזה. אם היית דימתי, אתה נותן לי את נשיקותיך כמו גשם הלילה, ואתה מדבר על אהבה ועל כך שאתה רוצה להישאר, ואני רוצה את זה מאוד. אני רוצה שהתמונה הזאת תישאר לעולם, שלעולם לא תאבד. אם היית דימתי, לעולם לא הייתי בוכה כדי לא לאבד אותך. אם היית חלום, לעולם לא הייתי מתעוררת. אבל אם היית שקר או אשליה, לעולם אל תיתן לי לדעת. אני לעולם לא רוצה שהקשר שלנו ייגמר. אף אחד לא יכול לתת לי אהבה כזו. אני רוצה שהאהבה שלנו תישאר לעולם, ולעולם לא תאבד. איזה מילים.

כל כך צודקת שרה כהן, שאומרת שיש לה קול מיוחד, פשוט קול ייחודי. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך שרה ולבעלך חיים, שיר שיש לו הרבה ביצועים, וכמו שאמרתי תמיד, כל שיר יפה יש לו הרבה ביצועים. מקריה מונה פיגיס, לך לך הרחק ממני, כך שרה מריאנטי קפלה. ואני שולחת אלייך וגם אליך אבי תביסל.

פגעת בליבי, פגעת בלב שלי, גרמת לי כאב, אתה לא אוהב אותי, ואתה לא פוגע בי, אתה מתייחס אליי רע, אתה חושב בצורה לא רציונלית, לך, לך לאן שאתה רוצה, אתה לא אוהב אותי, הרחק ממני, לך, הרחק ממני, אני לא רוצה לראותך שוב, להישאר לבד, לבכות, לשתות, גם אם יהיה אומללה. האמנתי במילים שלך שאמרת לי פעמים רבות, אתה לא אוהב אותי, אתה פוגע בי, לך מפה ואל תדאג לי, לך.

נעשו צביקה וסטיקות, שבת שלום, שבת דבש. גם לך מנשה סערנג'י, איזה כיף לראות את כולכם.

שכתבת לב לימו חוני הפולה עד 120 שנים של בריאות, עושר והגשמת החלומות. תמשיכי לסמוך ולשמח את המאזינים והמשך עשייה פוריה. ושרה וחיים כהן כתבו לי, לריקי היקרה, יום הולדת שמח, מאחלים לך בריאות ונחת, תמשיכי במפעל חייך לשמח את המאזינים ולשמוע מוזיקה יוונית בכל יום שישי, שידור חי. תבורכי משרה וחיים כהן, המון המון תודה לכולכם. מקדישה לכולכם באהבה. תעשה אותי ייחודית, כך שרה מריאנטי, והיא אכן ייחודית.

למה? למה ליבי? ליבי הרגיש למה שתואב, אתה מענה את עצמך ואתה רודף אותי. פעמים רבות אמרתי לך להפוך לאבן, ולפני שאתה מתחיל לאהוב שצעדיך יהיו מדודים. ליבי, ליבי, ליבי, אמרתי לך לחשוב, כי ככל שאתה הולך, בגלל חוסר המזן שלי, אני חוששת שתיפגע. ליבי, ליבי, ליבי, אני חוששת שתיפגע.

רדיו דבש. נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת מבורכת ליורם טבול. הסבל המוזר שלי, כך שרה מריאן פיקפלה, שלחת אליך יורם, יאסי.

0: יוסי כהן כתב שהיום הוא לא יוכל להזין, אז אולי בשידור החוזר, כי אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא. מריאנטי ביחד עם וסיליס קרס, שיר יפה, מה לא בסדר איתי. ואני רוצה להקדיש גם לדוד ירין, מקווה שהוא בהזנה, והוא גם השאיר לי הודעה קולית.
1: מזל טוב חברה יקרה, אישה מדהימה משכמה ומעלה. ביום המיוחד הזה אני רוצה לברך אותך בכל הטוב שבעולם. אני אאחל לך מזל טוב ענק, אני בריאות, אריכות ימים, כל הטוב שבעולם, לצידו של הבעל האוהב יורם היקר, ושתמשיכי בפעילות הכל כך מיוחדת, בהתנדבות, במסירות, כפי שאת עושה למעלה משתי עשורים, למען החברים, בשידורים החיים, וברדיו הכל כך מיוחד, מאז ומעולם, רדיו דבש יווני. ואני מאחל לך בריאות איתנה לעולמים, ושתישארי יפה לעולמים. ואני וכולם אוהבים אותך מאוד, ומאחל לך ברכה והצלחה בהמשך הדרך. ושתמשיכי לחגוג עד 120, אמן. אוהב אותך בהמונים.
0: המון המון תודה לך דוד ירין, אין עליך. אז את השיר הבא, מה לא בסדר איתי? יש לי גם תרגום.

כן, פשוט נאלצתי לחפש את השיר, אז אתם לא שמעתם שום דבר. מה לא בסדר איתי? מה קורה לי שהפכתי אותך למילות שיר, למונוגרמה על קיר ביתי? מה קורה לי? ואני רואה על השלג סנוניות עפות בחורף. אהבה היא אמת, היא היד היחידה שעוזרת, שמאחדת את הלבבות, כדי שלא נרגיש בדידות. מה קורה לי שהפכתי אותך למילות שיר ושינית את קצב הלב שלי? מה קורה לי שאני רואה אותך כשיר ואני רואה אותך כפרח שפרח על סלע? אהבה היא אמת, היא היד היחידה שעוזרת, שמאחדת את הלבבות, כדי שלא נרגיש בדידות. כל כך נכון.

שיר ענק, פשוט ענק. יורם בעלי כותב לאשתי היקרה, מזל טוב ליום הולדתך, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, בריאות, עושר והצלחה בכל דרך אפשרית, אוהב אותך עד אין קץ, שולח 1,000 נשיקות ומברך על זה שאני איתו. אז איזה כיף לקרוא כל מילה, אוהבת אותך בעלי היקר. כך שרה מריאנטי כפלה, אני אוהבת אותך, וכך אומרת שרית אונדובסקי לבן של השי.

מריאנטי קפלה היא אחת מזמרות העם היווני האחרונות, יחד עם קטרינה סטניסי, אלני ויטלי ופיצה פפדופולו. מבחינה מוזיקלית היא צאצאית של קטי גריי, פולי פאנו, ריטה סקלריו, צני ואנו וסוטריה בלו. מריאנטי הכניסה את אלבומה הראשון, טלה לייקה, למקום ראשון, בו השתתף גם סטליו סביה. מאז היא הוציאה 15 אלבומים נוספים ודיסקים רבים עם הצלחות רבות, ביניהם שרה בדואט עם וסיליס קרס את השיר מה לא בסדר איתי שרק מקודם השמעתי לכם. אבא של מריאנטי שהיה שר ומנגן על בוזוקי עזר לקרס בתחילת דרכו.

לקולה של מריאנטי כפלה, ועוד רגע גם תרגום. לילה, כשאתה בא, אתה גורר איתך פיתויים, אתה גורר איתך תשוקה. לילה, כשאתה נעלם, אני כותבת ליד הלב טעות חדשה. בכל פעם שיורד בין הארבעים, אני מרגישה צמרמורת בדמי. מאי ואפריל הרמומיים מטלטלים את עלי ליבי. אבל ברגע שאתה עוזב ונעלם, אני באמת רוצה שתחזור, לילה חלומי. אני מציבה משמרת בבוקר כדי שהדמדומים יופיעו, כדי לשמוע את הפעמון. מאי ואפריל הרמומיים מטלטלים את עלי הלב.

שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. מריאנטי כפלה היום מככבת ברדיו דבש יווני, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. מריאנטי מספרת, בגלל שהייתי צעירה מאוד כשהתחלתי לשיר, המשטרה רדפה אחריי ותמיד הסתירו אותי, צוחקת. אז אבי לקח אותי איתו ונתן לי את הכינוי שלו כפלס. השם האמיתי נירו. שם נולדתי, הקשבתי להרבה שירי עם, למדתי מנדולינה ומוכר יותר מוזיקה קלאסית. ניגנתי במנדולינה עם מקהלה גדולה מטרמאיקוס, וואי הרגו אותי. בגיל צעיר מאוד גם הדוד שלי שר וניגן בבוזוקי. בשנת 1981 האלבום הגיע למעמד של אלבום זהב עם 50,000 מכירות. אז לא הייתה טלוויזיה, רק רדיו. אחר כך ירדתי לאתונה כי כולם רצו אותי שם ונשארתי עד 1985. עזבתי את אתונה כי התחתנתי והייתה לי משפחה. לא יכולתי להיכנס לרצונות ולצרכים של אף אחד, כיבדתי אותם, אבל רציתי גם שיכבדו אותי. אז בסלוניקי פתחתי מועדון משלי, קליבה, שפירושו צריף. בוא נשמע את השיר הבא, אל תקשיבי לו.

אברהם קנסקי, אתה תמיד סקרן, אז תחכה עד הסוף ותשמע אם היא הייתה בארץ או לא. הודעת הרבטיקו כמו שאתה אוהב, קנסקי, שיר אחרון בשקטים, לילה נוסף, ואני רוצה גם לתרגם לכם. רגע, אני רוצה להחליש. אני ישנה עם אחר ואני נזכרת באחר, אבל כשהם עוזבים, מחשבות בוערות, כמה הן מספרות לי שמשגעות אותי. עוד לילה אני מתה, עוד לילה, ושתי אהבות אני חיה בבדידות. עוד לילה אני מתה, עוד לילה, אני במיטה עם אחר, לאחר אני חולקת את הנשיקות והליטופים, מחשבות שזורות אך לא זרות לנגד עיניי. עוד לילה אני מתה, עוד לילה, ושתי אהבות אני חיה בבדידות. עוד לילה, עוד לילה.

שבת שלום לאורי צפני ולכל המצטרפים. רדיו בשבני 24 שעות ביממה, רדיו הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. ב-1988 שוב זכיתי בזהב, ואז מגה הפכה זמינה ונכנסתי לעשירייה הראשונה. היא מצטערת על כך. הציעו לי לבוא לאתונה, ואמרתי לא, אחרי 3 חודשים, כדי לא להשאיר כל כך הרבה עובדים ברחוב באותה תקופה. פתחתי מועדון נוסף במרטיו. שם הצבנתי את אנשי העסקים המזרחים שלא יכלו לקבל אותי, והם עשו עליי מלחמה מלוכלכת מאוד, שאני לא רוצה לדון בה, אז לא ירדתי לאתונה. אולי עשיתי טעות. את השיר הבא אני שולחת אליך אברהם קנסקי, הבטחתי לך רבטיקו, מריאנטי כפלה ביחד עם סטליוס.

דבש, הכל דבש ורק דבש ברדיו דבש יווני, במיוחד היום כשאני חוגגת יום הולדת. אנחנו נכנסים לקצב הזה וכיקור, תצביעו, תצביעו מי אוהב את הקצב הזה. נכון שאת ירישל, נכון שאת שולה מזרחי, נכון שאתה סמי התותח, מי עוד אותה? אולי אתה יובל פנחסי, היום אין פוטנה אבל יש שירים יפים.

השיר הבא מגיע לפנינה כהן פרטוש, שפשוט הופתעתי ממה שהיא כתבה לי בפייסבוק, כמה היא פרגנה לי והכניסה תמונה של שתינו, ממש אהבתי. אז ריקי דרי מנהלת את רדיו דבש יווני והיא חוגגת יום הולדת. ריקי, מקסימה שאת, שכל החיים יהיה לך רק דבש. כדאי לכם לשמוע, מי שאוהב מוזיקה יוונית, אז אין על רדיו דבש יווני, כנסו וברכו אותה באהבה. אז המון המון תודה לך פנינה פרטוש. גם לך אשר בלחסין שכתבת מזל טוב יום הולדת שמח, מאחל לך ארגזים של בריאות, עושר, נחת וים של הנאה עד 120, אמן. אז אני רוצה גם להקדיש לך וגם לשוקי פז שכתב מזל טוב לריקי, מאחל לך הכל, שתמשיכי לשדר ברדיו דבש יווני, מאחל לך בריאות ועד 120. אז המון תודה לכולכם, מקדישה לכולכם באהבה. סוף סוף לבד, כך אומרת

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מריאנטי. היא מספרת שמדי פעם היא קופצת לאתונה לזמן קצר ב-1990, 95, 98, אבל לרוב היא נשארת בסלוניקי. לא הופעתי הרבה בטלוויזיה, לא הייתה לי קריירה, עשיתי 6 תקליטי זהב, אבל יכולתי לעשות הרבה יותר אם הייתי יורדת לאתונה. אני אוהבת את סלוניקי, אני גם מאוד שוביניסטית, היא צוחקת, אבל אין לנו את האמצעים או את הקהל העובר כדי להקפיץ אותך גבוה יותר. אהבה נוספת בשבילך.

נוספת, מוצהרת כנהדרת, אהבה נוספת. מה קרה אז? אהבה נוספת מתייחסת אליי בצורה לא רציונלית. למדתי לא לחשוב עליה רע. זו לא הפעם הראשונה שלי ששוב שורפים אותי ואומרים לי מילים כוזבות. זו לא הפעם הראשונה ולא האחרונה שאהבות עובדות באופן אנוש. אהבה נוספת מוצהרת כנהדרת, אהבה נוספת, מה קרה אז? אהבה נוספת מתייחסת אליי בצורה לא רציונלית. למדתי לא לחשוב עליה רע. רק טוב. כן על אהבה. אז קבלו אהבה נוספת.

כן, כתב לי, מזל טוב ריקי, יום הולדת שמח, הרבה בריאות ואושר, המון המון תודה, את השיר הבא אני שולחת אליך. אז מההתחלה

כן, משפחת אייש היקרה שלי, שני, אילן ואוריאן היקרים, כתבתם לי, מזל טוב לך, אמא היקרה והאהובה שלנו עד 120, שנים טובות ומאושרות בבריאות איתנה, שמחה, אושר ואושר, אהבה וכיף מכל רגע בחיים, יחד עם יורם המקסים, שתזכו לבשורות טובות תמיד וישועות, אמן ואמן. תודה לך, ביתי היקרה, אוהבת אותך המון. ושולחת אלייך וליקרים שאיתך את השיר הבא, חיים ואהבה, ואני רוצה גם לתרגם. מיליוני צער ושמחות הם עבדים לתשוקותינו, והם האדונים, חיים ואהבה, כמו שיר כואב, ואף אחד לא יודע מה נכתב עליו. דרך ללא חזרה, הדברים היפים שאנו חיים, ומסע אינסופי, הכאבים שאנו עוברים. חיים ואהבה, כמו שיר כואב, ואף אחד לא יודע את גורלו. חיים ואהבה, כמו שיר כואב, ואף אחד לא יודע מה נכתב עליו. שבת

כן, שיר כמו שאנחנו אוהבות, נכון, איריס? אז מסתבר שהשיר שהשמעתי מקודם, חיים ואהבה, אני עדיין לא השמעתי, אז אני רוצה להשמיע אותו, ולהקדיש גם לרוחה לאלה, זמרת הענקית שלנו, שכותבת לי, מזל טוב מלכה ונפלאה ריקי דרי, שהאושר יציף את חייך בבריאות, איתנה עד 120 יקרה ואהובה שלי לעולם, יום הולדת שמח. המון המון תודה, אהובה, רוחה לאלה, כולם אוהבים אותך. ומאחלים לך חיים ואהבה והמון המון בריאות.

מריאנטי נשאלה, את שרת גם את השיר, אתה חייב לבוא לסלוניקי? מריאנטי ענתה, כן, כדי למצוא אותי, אתה חייב לבוא לסלוניקי, צוחקת. הייתי ברת מזל לשתף פעולה עם כל הגדולים. שיתפתי פעולה עם סטרטוס דיוניסיו, גבלס, מנוליס אגלופולוס, פולי קרמנדיס, סטליוס קזנג'ידיס. במשך 3 חודשים בגרמניה הייתי עם סטליוס. למדתי הרבה. אני חושבת שהייתי אחת מבני מזל. עם צאן איבנו ופוליפאנו באתונה. היה לנו דבר טוב שכיבדנו את המורים שלנו. אני לא יודעת אם אנשים של היום שומרים על זה, אבל אני מקווה שהם ישמרו על זה, כי שקרים הם רעים, אתה נהיה טוב יותר ממי שאתה לומד ממנו, אבל אתה לא יכול להיות גדול יותר ממי שלפניך. מי הסיגנומי? תסלח לי.

שמריאנטי נשאלה אם היא חושבת שקולות כמו שאלה עולים היום. האם יש כישרונות בדור החדש? ענתה מריאנטי, אני חושבת שיש. אתה פשוט יודע מה קורה? סוג השיר השתנה קצת, אבל עכשיו הוא מתחיל לחזור. אולי בגלל שלצעירים אין את החוויות שאנו עברנו. שירת עם היא של האנשים. זו חוויה עממית. זו כנראה הסיבה שהם לא קוראים לזה כך. אבל ממה שאני שומעת, כולם פחות או יותר מתחילים לחזור. מריאנטי מודה וגילוי שהיא לא אוהבת את קולו של אדוניס רמוס. אין לו קול יוצא דופן, הוא מוערך יתר על המידה בגלל יחסי הציבור, היא אומרת.

מדברים על אהבה אצלה. אסיר, כך קוראים לשיר הבא. קלה אותי בחיבוקך ותשפוט אותי לכל החיים. אני רוצה להרגיש את אהבתך ואת חלומות האהבה. אסיר, אסיר בתזרותיך להיות אסירה. ולעולם אל תיתן לי את החסד לעזוב אותך. קלה אותי בזרותיך, אנש אותי באהבה, ונעל אותי בלבך, כדי שהלילות יהיו אינסופיים. אסיר, אסירה בתזרותיך, ולעולם אל תיתן לי את החסד לעזוב אותך.

ממשיכה מריאנטה לספר, עבדתי 6 ו-7 ימים בשבוע. אני מאמינה שהאירו האירו הזיק לנו, עד שקלטתי מה אני קוראת. אם משפחה מרוויחה כיום 25 אירו ליום, ושניהם מעשנים בבית, וגם יש להם שכר דירה לשלם, איך הם הסתדרו? בצעירותי חווינו חיי רעב, בחצר אחת גרנו 2 משפחות, הסבתות, הסבים, ההורים והילדים, לא היה טלפון, לא היה כלום. ברגע שסיימתי את בית הספר היסודי, הלכתי למפעל לעזור למשפחה. זו הסיבה שאנו גורמים לילדינו ללמוד ולא ללכת לשדות, כל הזרים הגיעו פתאום. יוון גדלה ואנחנו הפכנו עניים יותר. גם פתיחת הגבולות גרמה נזק לא קטן. אין לי שום אפליה גזענית, אבל כל עוד היה לנו את הדרחמה שלנו עם גבולות סגורים וכלכלה חופשית בידי היוונים, הכל זז. אבל לרוע המזל, מכיוון שאנחנו המדינה היחידה בעולם שיש לה 50% יותר אור שמש, הם רצו לקנות אותנו והם הצליחו. חצי מיוון הפכה מובטלת. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקור.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: אוח, אוח, אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? מי אוהב את השיר היפה הזה? כמובן, משפחת אדון היקרה, נמרוד. מוקדש לך באהבה, נמרוד, הלילה האחרון של חיי. כך שרה מריאן תקפה לה. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה. שתי דלתות לחיים, זהו הלילה האחרון שלי, ועכשיו, לפני שאני עוזב את החיים האלה, אני מבקש לסלוח לכל אלה שגרמו לי למרירות. הכל שקר, נשימה, הנחה, ובוקר אחד, יד אלומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים.

יובל פנחסי כותב, יובל, ענק המזגני, מברך אותך, ריקי, בברכת יום הולדת שמח, בריאות איתנה לך ולבעלך, וכל שתבקשי לו יהי, המון המון תודה לך. את השיר הבא אני שולחת אליך, יובל. חיים, אחרת חשבתי עליך, כך אומרת מריאן.

0: צלילי המוזיקי, הגענו למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: ונעפים במקום הנכון, רדיו דבש יווני. בשנת 2012 חיפשו את מריאנטי כדי לראיין אותה, אבל היה קשה למצוא אותה. הזמרת הפופולרית של סלוניקי נעלמה מהעיר. לבסוף היא נמצאה באתונה. היא שרה במועדון בגזי, סיפרה מריאנטי. במשך 25 שנה כמעט כל הקריירה והחיים שלי היו בסלוניקי. נולדתי שם, עשיתי שם את הקריירה שלי, הכל. אבל אתה יודע, לשיר באתונה זה משהו חובה עכשיו. אני חייבת לבוא גם לכאן וגם לכאן. לא שאני לא אוהבת את זה. אני אוהבת את זה. זה פשוט חבל שהכל כאן באתונה. באתונה זה שונה. אין לזה שום קשר להופעות בסלוניקי. חם יותר כאן. כולם אומרים על הקהל בסלוניקי שזה קשה, תובני. אני אגיד על הקהל באתונה, הדברים שונים מאוד. הקהל באתונה מוחא כפיים, שמח, אבל זה לא כמו בסלוניקי. בסלוניקי אנשים רוקדים יותר.

הם רוקדים וחוגגים עם הנשמה שלהם, הם יותר חמים. כשנשאלה אם היא עדיין שרה בסלוניקי, ענתה, ברור, אתם יודעים שאני אוהבת, כדי למצוא אותי אתם צריכים לבוא לסלוניקי, כמו השיר שלה. כשהקולגות האחרים שרים כמה שירים על סלוניקי ואני שומעת סלוניקי, אתם מבינים מה אני מרגישה? כי לאחרונה הגעתי לאתונה ועדיין לא התאקלמתי. אני מתגעגעת לעיר שלי, למשפחה שלי. אני מתגעגעת לכל, זה שונה. בסלוניקי אני מכירה את כולם וכולם מכירים אותי. ובאתונה, הציבור מוחא לי כפיים ומכבד אותי, אבל החמימות של העיר שלי שונה. זה גם הרגל. אוכל לזה בקיקו! שלחת אליך סמי זקן, סמי התותח. יובל פנחסי שולח גם לחמותו אלן שבא לשבת, וגם לאישה שאיתו קרמלה, בברכת שבת שלום ומבורכת. אז הנה מההתחלה.

תקפה לה, הוא שם הבמה שלי, אבל שמי אמיתי הוא נירו, מכיוון שאבי היה מוזיקאי ידוע בשם העת קפלס. אני התחלתי את הקריירה שלי איתו וירשתי גם את השם הזה ממנו. אני מגיעה ממשפחה מוזיקלית, אבי גם עסק במוזיקה פולקלורית, אז מאז שהייתי תינוקת הקשבתי לזה בבית, זה מה שאני עדיין מקשיבה לו היום, וזה מה שהלכתי אחריו. אני לא חושבת שאני יכולה לעשות משהו אחר בחיי. בואו נמשיך עם הכבדים, כמו שאיריס אוהבת, שופטים ומושבעים, ותכף גם אתרגם לכם. אוף על הבוזוקי, שופטים ומושבעים. השופטים וחבר המושבעים יפקו עליי, ומתוך עונשי הכבד כולם ישחררו אותי. כאשר אתנצל יום אחד מול בית המשפט, הקהל יזנק בבכי. מהנאשם אני אהפוך למאשים, אתה תורשע ואשתחרר. אז החברה תאמין שלא הייתי אשמה, נפלתי קורבן לצביעות ולשקרים.

מוקדש גם לך ויטביסה, אתה שקט, די שקט היום, אז אני פשוט שוכחת, אז קדימה, לכתוב לי הרבה, והנה, שוב מההתחלה, כי איך אפשר לוותר על הבוזוקי הזה?

0: ξεπεράσαμε απ' την κακοτυχιά.
1: אנחנו אשמים, כך אומרת מריאנטי, אנחנו אשמים ואנו יודעים זאת. את הרגשות שלנו אנו לא מגדירים, ואם אנחנו לא הולכים באותו נתיב, הלב לא מקשיב לחוק הזה. אבל מעל הרצון שלנו ולהיגיון שלנו יש את האהבה שלנו. האהבה שלנו. אנו מאשימים, אנו אשמים, אנו לא מפקפקים בזאת. לשופטים, למחוקקים, אנו צועקים את זה, כי באופן לא חוקי שנינו אהבנו, ואם ניסינו, לא ניצחנו את התשוקה. אבל מעל הרצון שלנו ולהיגיון שלנו יש את האהבה שלנו. האהבה שלנו, כי אין על האהבה.

זווית שרייבר כותבת, אמנם אני לא כותבת או שקטה, אבל מאזינה ונהנית מכל רגע. רציתי להגיד מזל טוב ליום הולדתך, כל שתבקשי לעצמך, אמן, ואלוהים יקשים. המון המון תודה לך, זווית מקסימה. את השיר הבא, אני שולחת אליי, חלומות אבודים, כך שרה מריאנטי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: מרים אבו כותבת, אין מילים על התוכנית של היום, היה ממש כיף, לצערי הבת הגיעה עם הנכדים ואני פורשת, נאחל לכל מי שחוגג רק בריאות ואריכות חיים טובים. שבת שלום לך ריקי ולכל המאזינים, המון המון תודה. את השיר הבא, לפני שאת פורשת מרים, השיר מוקדש לך מאיריס ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. ואיריס ביקשה לדעת איך קוראים לשיר, אני לא מצאתי ונראה לי משום מה שזה בינה מלאכותית, אבל למי אכפת כשהשיר כל כך יפה? אז אין לנו את השם, אבל יש לנו את השיר, את המוזיקה, את הקצב, את הקול של מריאנטי.

כן, יש לי עוד כמה ברכות. יום טוב צקירי כתב לי, מזל טוב ריקי, בריאות ואושר עד 120. ואורי צסורני כתב לי, מזל טוב ריקי, בריאות, נחת, אושר ואושר, הצלחה בכל מעשי ידייך. ואלעזר אנג'ל כתב לי, ריקי, מזל טוב בריאות, אושר והגשמה עצמית. ועוד הרבה הרבה כתבו לי בפייסבוק וכל מקום, אז תודה לכל האיחולים והברכות, תודה למשפחה שלי, בעלי היקר, הגיסות היקרות שלי, הילדים היקרים שלי, תודה לחברים ברדיו, בפייסבוק, במסנג'ר, בוואטסאפ, ולכל המברכים באשר אתם תברכו. אנחנו נמשיך עם הכבדים, ועכשיו מרגע זה כל שיר יוצא לך אבי תביסל. אמרנו מילים קשות, כך שרה מריאנטי. מעולם לא ציפיתי שהלבואות שלנו יישברו בלי שום בעיות. אמרנו מילים קשות. זו אשמתי, אבל זו גם אשמתך. והמשחק מסתיים לפני שהוא בכלל התחיל. ככה זה תמיד קורה כשלבבות נשרפים. אבל כאשר אדם אחד אומר לשני מילים שלא אמורות להיאמר. אמרנו מילים קשות. זו אשמתי, אבל זו גם אשמתך, והמשחק הסתיים לפני שהוא בכלל התחיל.

יעשו אלי שמאזין לי דרך האתר שלי, והוא כותב לי, עכשיו במקרה ראיתי שהוא כותב לי, הוא ביקש את כרטיסמה ולהקדיש לי אותו ליום הולדתי. אני כל כך מעריכה והמון המון תודה, אבל פשוט היום שירים של מריאנטי כפלה, במידה ואוכל להכניס את השיר אז אולי אסיים איתו, אבל היום מריאנטה. אז אלי, אני רוצה להקדיש לך מנודים מהקהילה, כך שרה מריאנטי. שיר מוכר ואהוב.

לפני סיום, כשנשאלה מריאנטי מה השיר עבורה, היא ענתה, זה הכל עבורי. אני לא חושבת שאני יכולה לחיות בלי לשיר, לא משנה איזה צער יש לי, לא משנה מה, ברגע שאני לוקחת את המיקרופון בידי, אני שוכחת מהכל. שיר יפה שיש לו הרבה ביצועים, אהבה בלתי חוקית, ויש לי גם תרגום, אז רק שנייה ואני מוצאת אותו. והנה מצאתי, אהבה בלתי חוקית. אהבה אינה חוקית, נשיקות אינן חוקיות. כל עוד אתה אוהב אותי בכל לבך, כל עוד אתה אוהב אותי באמת, מה שאסור באהבה חזקה אין חטא. כשאתה אוהב הרבה, כשאתה אוהב הרבה, גם אם הם קושרים אותי בשלשלות, אני אשבור וארוץ למצוא אותך, ושום דבר לא יעצור אותי יותר. כל עוד אתה אוהב אותי כמוני, מה שאסור באהבה חזקה אין בזה חטא. כשאתה אוהב הרבה, אוהב הרבה, כן, רק אהבה ברגע.

אבי כותב, אני חייבת, חייבת להקריא את מה שהוא כותב לכם. מה שהוא כותב לי. אז רגע, אני אחליש לגמרי ואני מבטיחה מההתחלה. התוכנית והשירים היום חידשו לי הרבה מאוד, וזה בכלל לא פשוט למי שמחור ושומע מעל 60 שנה מוזיקה יוונית. אמנם הכרתי כמה שירים בודדים, אבל לא הייתי מודה לזמרת, ובטח לא לדיסקוגרפיה שלה. איך אומר הפתגם, מכל מלמדה השכלתי. ריקי, כל שידור שלך מעולה, אבל עבורי היום שיחקת אותה במיוחד. ושוב, יום הולדת שמח, בריאות ליורם, ושהקדוש ברוך הוא יוציא אותך מעצב וקושי לשמחה והצלחה בכל אשר תעשי, וייתן לך שמחה כמו שאת משמחת אותנו. כל כך מרגש, המון המון תודה על מה שכתבת, תבורך. אז הנה, בשבילך.

השעה הייתה אחרי שתיים. מה אחרי שתיים? בשתיים התחלנו, אוטוטו אני כבר מסיימת. אז השעה אחרי שתיים, ובאת וערת אותי, וביקשת ממני לפתוח את הדלת הסגורה. כשנפרדנו לשלום, לא חשבת על זה כלל, כי ביט את האורות שדלקו למען אהבה. עכשיו, מה אתה רוצה בשעה הזאת? אם אשאל את ליבי, הוא יגיד לא. והחדר הריק שלי לא יקבל אותך. עכשיו, מה אתה רוצה בשעה הזו? השעה הייתה אחרי שתיים, ובאת בוכה, אבל הדברים השתנו ואתה מפסיד. כשנפרדנו לשלום, שכחת את הטעויות שלך. הפנית את גבך והלכת כמו זר. אז עכשיו, מה אתה רוצה בשעה כזו?

אברהם קנסקי כותב, תמיד אמרתי ימי שישי כאן מיוחד באף תחנה יוונית לא משדרים תוכנית על זמר או זמרת עם סיפורים ותרגומים. כיף לנו שאת משקיעה בשבילנו באהבה. אני פשוט מתענגת, זה עושה לי טוב, וכשלכם טוב אז עוד יותר טוב לי. כן, אני אוטוטו לפני סיום, כפי שאמרתי. באוקטובר 2024 מריאנטי החלה להופיע עם סתיו פרוס פוטיאדיס וזמרים נוספים כל שישי ושבת במועדון הלילה מוזיקו סריאני ברחוב פלטונוס 64 באבוסמוס סלוניקי, וממשיכה להופיע שם עד היום. אם מישהו רוצה טלפון להזמנות, אם מישהו רוצה שאני ארשום את הכתובת, בכיף. אז מי שיגיע לסלוניקי יוכל ללכת ולראות את ההופעה שלה. במאי 2025 עשו למריאנטי מחווה מוזיקלית חינמית בסלוניקי על 50 שנות קריירה. הכניסה לקהל הרחב הייתה חופשית. ולשאלתך, אברהם קנסקי, לא ידוע לי שהייתה בארץ, לא הוזכר אף פעם, אז כנראה שלא. והאמת שגם לא הרבה מכירים אותה. אבל אולי עכשיו יכירו יותר. שיר אחד לפני סיום. אדם מבוקש,

ציינתי היום בת 72, נאחל הים של בריאות, המשך הופעות והנאות לה ולקהל שאוהב אותה, ואינשאללה שהיא תגיע לארץ, נשמח מאוד. לשאלתך אלי, לבקשתך יותר נכון, כרטיסי נפסח על זה היום. היום זה יהיה רק מריאנטי כפלה, ויום שישי הבא בעזרת השם אני אשמיע מבטיחה. אז בואו נסיים. כל שקיעה, אני חושבת שגם השיר הזה מוכר, אז תכף נשמע. כן כן, במקור של ריטה סקליריו. כשהערב יורד והדמדומים יורדים במתיקות עמוק, כאבי השממה שלי הורגים אותי. דמדומים עצובים לעולם לא יחשיכו לאלו שחיים לבד. בכל שקיעה אני לא יודעת מה לא בסדר איתי. אני מוצפת בתלונות, אך, וליבי בוכה. דמדומים עצובים לעולם לא יחשיכו לאלו שחיים לבד. כן, עצוב להיות לבד, ושזה אומרים, לא טוב להיות האדם לבדו. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי לעונג, מקווה ש...

למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.

לשיר, אז בואו נשמיע לכם את הפתיחה של אופה ללה ואת הפתיחה של זה, ותשימו לב, הנה. כן, זה הפתיח של אופה ללה, ועכשיו תשמעו את השיר השני. את בעצמך תחשית, כך קוראים לשיר, ואני רוצה גם לתרגם לכם. למה את צריכה תחשיתים ונחשים שחורים יאכלו אותי, ואת נהיית יפה יותר ואני נמס מקנאה? את תחשית בפני עצמך, להזזל הגובה הזה שלך, אך להזזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וקמלה. ליבי המסכן, את תחשית בפני עצמך.

ישר טל יוריס, שיר של סטלס קז'נג'יטיס. רגע, רגע, רגע, אתם רוצים תרגום? הדלקת אש, אך, בתוך ליבי, והיא שורפת אותי יומם וליל, בובה מתוקה שלי, כל מבט שלך הוא תקירה. בואי, שריתי, רק לילה אחד. או, חמן, בואי, אל תעריצי אותי. בובה שלי, אם את אוהבת אותי, רפית כאבי. בוקר וערב, אני נמס כמו שבח, ליבי המסכן, תמיד מחזיק מעמד. אני לא יכול לסבול יותר, אך, תני לי את נשיקותייך המתוקות שאני קמה להן. אך, נו באמת, אל תתני לי לסבול.

ואבי תביסל כותב, לריקי יש שתי תכונות חשובות ומיוחדות, מחיה מתים ומחזירה אנשים לילדות. תבורכי, אין בעולם דברים כאלה. אני מרגיש בן 20, איזה כיף. אז הנה, בשבילך, נערה שאני אוהב. מוקדש גם לך מנשה שר.

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, יש לי תרגום, מה קרה לכם? הנערה שאני אוהב הגיעה מסלוניקי, יש לי דייט הערב לראות אותה. היא מחכה בחיליון עיניים בכיכר הומוניה. אני רץ לפגוש אותה, ללחוץ את ידה, ללחוץ את ידה ולקבל את פניה. היא עזבה כל כך הרבה אנשים כדי לבוא לראות אותי. מחר היא תעזוב שוב, והלב שלי יבער. היא מחכה בחיליון עיניים בכיכר הומוניה. אני רץ לפגוש אותה.

שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת ריקי אהובה, שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש שבני. אני רוצה לאחל מזל טוב, יום הולדת שמח לחתן היקר שלי צביקי, להרבה שנים של בריאות, אושר ושמחה עם חגית והנכדים המקסימים שלי. ושולה מוסיפה, היא מבקשת לשמוע את פנדלידיס, אבל זה אני אוכל רק בהמשך, כי כרגע אני עם יורגו טליוריס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז כשאני אסיים אני אחפש שיר יפה. ושיהיה במזל טוב. את השיר הבא אני שולחת אלייך שולה, ולמשפחה שלך ולצביקי ולכולם. אך הלב שלי, ואני רוצה גם לתרגם. תאית ליבי, אך ליבי, אך ליבי, למה להתערב באהבתה? למה ליפול לזרועותיה? תאית ליבי, אך ליבי, אך ליבי, הטעות הייתה גדולה, אך גדולה, גדולה, למה להתערב באהבה שלה? למה ליפול לזרועות שלה? תאית ליבי, אך ליבי, אך ליבי.

כן, לשאלתך קנסקי, אין הרבה מה לספר, ומה שמצאתי מבורך, כי באמת באמת חפרתי, ופשוט אין, יש זמרים שלא מסופר עליהם, ולפחות את המעט רציתי שתדעו. אז כן, יורגו טליוריס נולד ב-23 לאוגוסט 1941 בדוליאנה, ארקדיה. בגיל 15 הוא עזב לאתונה לעבוד כסטת שיש. הראשון שהכיר ביכולותיו הקוליות היה המאסטרו סטליוס חריסיניס, שלימים נתן לו את שירו הראשון, אני לא רוצה שתפקי אמא, אני אשמיע בהמשך. את השיר הבא צביקה קורץ מקדיש לך אסתי בהמון אהבה, ואני רוצה גם לתרגם את השיר. לשיר קוראים תופרות וספריות. תופרות וספריות יבואו לקשט אותך, הכלים ינגנו הערב בחגיגה שלך, כן שלך אסתי, עם ריקוד ושירה נתחיל את היום, תהיה ראשונה לרקוד כדי שנוכל להשוויץ בך, תלבשי את השמלה הכי יפה שיש לך, כולם יעריצו אותך ויקראו לך גנדרנית. עם ריקוד ושירה נתחיל את היום, תהיה ראשונה לרקוד כדי שנוכל להשוויץ בך,

וכך שר יורגות על יוריס, 100 פצעים בחזה ועוד כמה פצעים בלב, פתחת לי במתיקות באהבה כשנפרדת ממני, כן, כשנפרדת ממני, אבל זה לא משנה, זה לא משנה, לכי מכאן, אף מילה אני לא אגיד לך, עבורי הגורל מצווה כך, לאבד תמיד את מה שאני אוהב. 100 פצעים בלב ועוד כמה פצעים בלב, פתחת לי במתיקות באהבה כשנפרדת ממני.

ירגו טליוריס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה סרנג'י, פיורנטינה. פיורנטינה יפה, פיורנטינה המתוקה שלי, בפיראוס או באתונה אני לא יכול עוד לחיות. אך שובי לזרועותיי פיורנטינה, את החיים שלי, שובי, מתוקה שלי, ותני לי למות. פיורנטינה הזהובה שלי, פיורנטינה היפה שלי, פיורנטינה שלי, שרפת את ליבי. יש לך שתי עיניים נוצצות כיהלומים, ושתי שפתיים כאש. אך, שובי לסרותיי, פיורנטינה, את החיים שלי, שובי, מתוקה שלי, ותני לי למות. פיורנטינה הזהובה שלי. Yeah, who menace?

השיר הבא אני שולחת למשפחה היקרה שלי, לבעל היקר ואהוב שלי יורם, רפואה שלמה, לילדים היקרים ואהובים שלי, לגיסות היקרות שלי גלי ורחל שאולי מאזינות, מקדישה לכולכם חיבוקים עד הבוקר.

בואי, בואי בובה שלי, הלילה, בואי נחגוג יחד. אני רוצה חיבוקים שוב היום, עד הבוקר, מהבית שלי בשבילך, ובגלל שאת אוהבת אותי, אברח אל תוך הלילה, לראות איך את הולכת. עם נשיקות, אזכור אותך, ואשיר לך שירים, כדי שתראי איזה געגוע אני מחכה לך.

שמעון דדון כותב, שבת שלום לכולם, בפרט ליורם ולך ריקי, רפואה שלמה, וגם לך רפואה שלמה שמעון היקר. אז הנה בשבילכם, לכל משפחת דדון היקרה, אני שולחת את השיר תני לי משקה ילדה, יורגות על יוריס. אז הגיע הזמן שנרים כוסית לחיים, דבר ראשון לרפואה שלמה לכל החולים, ושבת מבורכת, שבת רגועה, שקטה, ושהחטופים שלנו ישובו במה.

תני לי לשתות, ילדתי. תני לי משקה, תני לי משקה לשתות, עוד כוס אחת. חברי שפתייך לשפתי, כשאני איתך, ליבי תמיד שמח, ואני אוהב לשתות ולחבק אותך קרוב אליי. בואי נהפוך לתערובת של שתייה, שירה ונשיקות, עד שהבוקר ינשק אותי, ולא אגיד שזה מספיק. כשאני איתך, ליבי תמיד שמח, ואני אוהב לשתות ולחבק אותך קרוב אליי. אז קדימה, שיהיה כולנו.

יש לך נשק אהבה, כך שר יורגות על יוריס. בעיניים דומות אני מסתובב ברחובות ומחפש אותך מתוקה שלי. את לא נעלמת ממחשבותיי לרגע. את יודעת שאני אוהב אותך בטירוף. בכאב אני אומר לך, מתוקה שלי, רחמי וחזרי אליי, ואל תבקשי צער שיוכל אותי ופרדה מאהבתך. נשק אהבה בידייך, ורשמת אותי במחברותייך הישנות, אבל אני גם לא יודע מה לעשות. מנצלת את העובדה שאני אוהב אותך, הפכת אותי לקורבן במבט אחד שלך, נשיקותייך המתוקות בוערות, ועכשיו לאהבה בוערת עמוק בליבי הבוגדני ואני. בכאב אני אומר לך, מתוקה שלי, רחמי עליי וחזרי אליי.

כן, השיר האחרון בשמח, ונורית הילוך. את השיר האחרון בשמח אני שולחת אלייך, שרית טונדובסקי, בהמון אהבה מהבן שלך שי ומכולנו פה ברדיו דבשי. ואני לשיר קוראים חזרי שוב, חזרי שוב, וגם תרגום יש. עשיתי טעות ואני מתחרט על כך, מרה, גירשתי אותך ועכשיו איבדתי את כל שמחתי. חזרי שוב, חזרי שוב, חזרי אהובתי הגדולה, חזרי למקום בו אני מחבק אותך ואבקש את סליחתך. בואי וסלחי לי על שפגעתי בך כל כך, שתוכלי למחוק את צערי באחת מנשיקותייך המתוקות. חזרי שוב, חזרי שוב, חזרי אהובתי הגדולה, חזרי למקום בו אני אוהב אותך ואבקש את סליחתך. וכפי שאמרתי לכם פעמים רבות, אם שמתם לב לשירים הנוסטלגיים, הכתיבה נעשית, פשוט היא חוזרת על עצמה, כל שורה חוזרת פעמיים, אולי כדי להדגיש את המילים בשיר.

כן, אני סיפרתי לכם שהראשון שהכיר ביכולתיו הקוליות היה המאסטרו סטליוס חריסיניס, שלימים נתן לו את שירו הראשון, אני לא רוצה שתפקי אמא. אז הנה, אני רוצה גם להשמיע לכם את השיר הזה והורתי הילוך. יש לי גם תרגום כמובן. אני לא רוצה שתפקי אמא, אני לא רוצה שתפקי אמי, כי אני עוזב לארץ זרה. לא משנה כמה רחוק אהיה ממך, אני לא אתכחש לך, אמא שלי. אל תבכי, אמא מתוקה, אני לא מתכוון להיות מרומה על ידי מדינה זרה. היית נחמה עבורי, אמא, אני יודע את זה, אני לא יכול יותר בלי עבודה, ואני רוצה לנסוע לחול כדי לא לסבול. אל תבכי, אמי המתוקה, אני לא מתכוון להיות מרומה על ידי מדינה זרה, אני לא רוצה שתבכי, אמי, ותחזקי את ליבך, ואמא עזוב לארץ זרה, יום אחד, אמי המתוקה, חזור אלייך.

בשנת 1960 טליורי סלה לראשונה לבמה לצד אפוסטולוס קלדרס, ומאוחר יותר לצד פאנוס גבלס, סטרטוס דיוניסיו ואחרים. שירותו הצבאי היה אפיזודי מכיוון שערק, אך בסופו של דבר שירת כרגיל. עם שחרורו מצא עבודה במועדון בחניה, קרטים. דילי חלום, כך הוא שר, ותכף גם

יש לנו חדר קטן בשכונה שבו החלומות שלנו לא מתאימים. אנו מחפשים בעולם אחר, אומרים לי הספרים, אבל הם לא נמצאים בשום מקום. תני לי לחלום על הסמטה הצרה ועל השכונה הענייה. אם את זוכרת, אמרתי שענן יביא ערפל וגשם. אנו מחפשים את האביב והקיץ, אבל באמצע הרחוב אהבתנו כפתה כמו נר בסופת הגשם הראשונה שפרצה. תני לי לחלום על הסמטה הצרה ועל השכונה הענייה. אם את זוכרת, אמרתי שענן יביא ערפל וגשם.

כן, תכף אנחנו נכנסים לקצב הזה, בקיקו. אני רוצה להמשיך עם ילדה משוגעת. ילדה משוגעת, ילדה עקשנית, ילדה משוגעת, ילדה משוגעת. בת לביתי עם שחר מיובשת, בת לביתי עם שחר מיובשת, ילדה עקשנית, ילדה משוגעת. הייתי חיפה ושוטטת ברחובות, ועכשיו כשלקחתי אותך, את מבקשת לקבוע תנאים. ועכשיו כשלקחתי אותך, את מבקשת ממני לקבוע תנאים. הייתי חיפה ושוטטת ברחובות, היית חסרת משמעות, והפכתי אותך לגברת. ועכשיו כשאת משוטטת עם אחרים, את מחפשת הזדמנות.

את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון, יור גוטל, יוריס. את אריסטוקרטית, את האצילה, ואני עיקר אני. אז ספרי לי, מה משך אותך ילדתי להיות לצידי? אני נרגש מאהבתך וליבי נשבר. כשאת אומרת לי ילדתי שהעוני שלי לא מפריע לך. את ילדה עשירה ומפונקת, אשתדל ילדתי לשמור עלייך לצידי.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: שבת שלום מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בתוכנית מנוליס אגלופולוס, שירים ותרגומים וסיפור חיים. אז שתהיה לכם שבת מהנגב והזמן.

שוב אנחנו נפגשים, והפעם הקדמתי לשעה שלוש כי יש לי שידור ארוך, הרבה שירים. ומי בתוכנית היום? מנוליס אגלופולוס. ולמה מנוליס אגלופולוס? כי אני עשיתי סקר בקבוצה של הרדיו, והרוב אמר שמנוליס אהוב עליהם. אז הנה, קבלו את מנוליס.

אברהם קרסקי. שבת שלום שרה וחיים כהן. שבת שלום יניב מילס, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. וגם לך מוטי שרעבי ומרים אבו מחפשת אותך, מחכה לך. דוד ירין, אדי חלבי, שכל השבוע שולח

אז עם מה אנחנו פותחים? תשמעו, אני ערכתי את השידור על מנוליס, כל שיר, אין, איזה שירים, איזה תרגומים. תרגמתי הרבה שירים, נכון, כבר כמה זמרים, ולא כמו הפעם, אז כדאי לכם להישאר איתי עד הסוף בהזנה, 4 שעות שידור. אוסי גליקה!

להקדים ולספר על מנוליס. מנוליס היה ועודנו אחד הזמרים הפופולריים האותנטיים ביותר. הוא חי חיים קשים, אך גם חיים שהעניקו לו הצלחה בנדיבות, והבטיחו לו מקום בפנטיון, שזה מקדש האלים. הוא היה פייטן צועני יווני של שירי עם. הנאמנים קראו לו מלך צועני וגם אדון. הוא הזמר היחיד שערער על הבכורה של סטלוס קז'נג'ידיס בשנות ה-60. סטלוס מצידו בשנות השיא שלו, כשעוד הופיע במועדונים פופולריים, לא עצר בכל הזדמנות להחמיא לזמרים. הוא היה נשוי לזמרת קונסטנטינה, בעוד מנישואיו הראשונים לזמרת אנולה וסיליו נולדו לו שלושה ילדים, מריה, אליאס וסטטיס אגלופולוס, שגם הוא זמר עם ידוע.

אנחנו נמשיך בשמח ושיר נוסף, מגלה, שולחת אליך אברהם קנסקי. שמתי אותך בלב שלי, אך מגלה, יש לך כל כך הרבה יופי, מגלה, מגלה, ביתו של מהרג'ה, העיניים השחורות המתוקות שלך נוצצות כמו יהלומים, אך, והם הדליקו בי אש, אך, בחייך אני כבר לא יכול לסבול, אך, ביתו של מהרג'ה, אך, אש שורפת את ליבי, אך, ואני נמס לילה ויום, אך, אך, רציתי להפוך אותך לשלי, אך מגלה, רק ללילה אחד, מגלה, מגלה, ביתו של מהרג'ה, העיניים השחורות המתוקות שלך נוצצות כמו יהלומים. שלום שלום לגיל רפאל פרי שהצטרף אלינו, תכתבו לי שאתם מאזינים, שברך גם אתכם, שידע שאתם מאזינים לי. שבת שלום לאתי וחיים בונפילד, וחיים כותב שבת שלום לכל המועדון, שבת שלום לכל הילדים בוגנים, כהן ואדוני ושון אדוני, מיימי, עוד כמה שורות מגיע אליך בלי נדר, ולך אחלה שידור ושבת שלום, המון המון תודה גם לכם.

כן, חשוב לי להמשיך לספר לכם על רקע השיר. לאחר כמעט שלושה עשורים של הצלחה, מנוניס אגלופולוס דורג בין גדולי זמרי שירי העם היווני. הוא עשה עשרות הופעות בסרטים ונתן קונצרטים רבים בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, מערב גרמניה ובכל מקום.

שבת שלום לסמי זקן, סמי ורותי זקן. סמי התותח, יסו יסו, שמחה לראות אותך, וגם אותך שמולי כהן, שחגג אתמול יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן, מכולנו כאן בקבוצה. רוצי לגג אמא, כך אומר מנוליס.

ענקית היום עם מנולי סגלופולוס, הירח החיוור. זה הציפטטלי שנכתב על ידי ביטי קוטיס עבור מנוליס, שיר ציפטטלי משנת 1959. ברגע האחרון מנוליס התחרט והעדיף זה בקיקו על פני הציפטטלי, אולם בסופו של דבר הוא השתכנע על ידי המפיקים של קולומביה ונכנע לשיר עם ביטי קוטיס. בסופו של דבר היה זה שיר מוצלח בעידן הזהב של שירי העם. אז בואו נשמע מההתחלה. בשיר הזה הוא שר ביחד עם יורגו דלרס,

בהמשך אני אספר לכם על האהבה לאנולה וסיליו, ואני רוצה לתרגם. אמא שלי, אמא מתוקה, אני אוהבת אנולה, אל תהיה עצובה אמא, אם לא אתחתן עם צועניה, כי בקרב הצוענים החתונה היא רק עם מישהו מהשבט של הצוענים. אוח, אני אוהבת אנה, אנה זו אנולה. או, אני אשתגע עליה, אמא, כואב לי, אמא שלי, אמא טובה, ילדה טובה. כשאת תביני את ליבה, אני יודע שאת תאהבי אותה. או, אני אוהבת אנה, או, אני אשתגע עליה. או, אמא שלי, כואב לי, אמא, תני לי את ברכתך, אל תגרמי לכאב לילד שלך. אם לא אתחתן עם אנולה, אני אלך ואפגוש את המוות. אוח, אני אוהבת אנה, אני משתגע עליה, אמא שלי כואב לי. אז הנה אנה.

כמו אלוהים, כך אומר מנוליס, אני אוהב אותך כמו אלוהים. את מענה לב שדואג לך, את שוכחת לב שאוהב אותך. מי אמר לך ששכחתי אותך? אני חושב עלייך יום ולילה. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. אני לא יכול לסבול שלא אראה אותך לילה אחד. כמו גבר משוגע, אני מחפש אותך בכל מקום. ילדה מתוקה שלי, אני דואג לך. אל תתי לי ספק ואל תהי עצובה. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. כן, כנראה גם זה שיר לאנה אנולה.

אז חבר'ה, אתם רוצים לשמוע איך הכל התחיל? באפריל 1939, שיירת צוענים עוצרת באגיוס אטנסיוס, וואי, קשה לי עם השמות, תסלחו לי, של דרמה. שם באוהל נולד ילד קטן שנועד להטביע את חותמו בזמר היווני. הוא הילד הראשון של איליאס אנגלופולוס וארסמיה בת ה-20. משפחתו של מנוליס הקטן תהילה בכל רחבי יוון, ובסופו של דבר התגוררה באגיה ורוורה מגאלו. מנוליס הקטן גדל שם ועזר לאביו שהיה רוכל נודד, אך הוא מת כשמנוליס היה בן 13. לפיכך הצועני הצעיר נאלץ בשלב מוקדם של חייו לצאת לעבוד. הוא עבד כמלטש, כנפח, כמוכר שטיחים, אבל המיקרופון לעומת זאת מעולם לא עזב את ידיו, תמיד היה שיר על שפתותיו.

השיר הבא אני מקדישה לך גיל רפאל פרי, או חמניה ברום, תעלי על השולחן שלי אומר מנוליס.

אני אוהבת. אז תעלי על השולחן בובה מתוקה שלי, תרקדי ושברי הכל הלילה. גם אני הולכת לשבור בהמשך. אמן קוזום, אמן יבורום, קחי את הטמבורין ואני מצטרף למסע. אל תקלקלי לי את השמחה. תמתחי את הגוף שלך קדימה, נערי אותו ותניפי את החצאית שלך. תמזגי לי משקאות, תני לי לפגוש את השחר. אוך, אוך, אוך, בחורה אחת שאני אוהב. תעלי על השולחן שלי, בובה מתוקה שלי. תרקדי ושברי את כל הלילה. הכל הכל לשבור. מה אתם אומרים, להתחיל לשבור? שיהיה לכולכם יום מעשה.

השיר הבא, אני שולחת אליך יניב מילס. אני יווני, נדמה לי שגם ביקשת אפילו לשמוע את השיר הזה. אז בהמשך אני אספר לכם על השיר הזה, על האלבום הזה, אני יווני. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, כי יש לי הרבה לספר, ואני מבטיחה לך יניב, מההתחלה אני משמיעה בלי הפרעות, למרות שזה קשה לי. בגיל 17 מנוליס נכנס לתחום השירה באופן מקצועי בעידודו ובעזרתו של בן דודו אנסטוס, שניגן בבוזוקי בתזמורתו של סטלוס קז'נג'ידיס, וגם בעידודו של המלחין תיאודורוס שנפעם מקולו. הצעדים הראשונים היו די מאכזבים, אבל מנוליס הצעיר לא ויתר, ובעבודה קשה החל להופיע בסוף שנת 1956 במועדון פופולרי לצידם של סטרטוס פגיוטיס, פגיומטיס, סליחה, וסוטוריה בלו. במקביל הקליט את אלבומו הראשון עם השיר של טוליס אסדרס, וואי וואי, הרגו אותי היוונים. רוצי אל הגג עם השיר שמקודם שמעתם, שכמעט לא נקלט, אך בתחילת 1958 הגיעה ההצלחה הגדולה הראשונה שסללה לו את הדרך לצמרת. זה היה השיר מגלה, שגם אותו השמעתי לכם, שהיה ביריבות מעוררת כבוד לשיר מנדובלה של סטלוס קז'נג'ידיס. אז הנה, כפי שהבטחתי, יניב, בלי הפרעות.

השיר בא, אני שלחת אלייך בל פז. מנולי סומר, כמה שאת שווה, אני בטוחה. כמה שאת, את והלב, לב הזהב שלך שווים, אפילו השמיים וכל הארץ אינם שווים את זה ביחד. כל הגברים רוצים להיכנס ללב שלך, ובגלל שאת אוהבת אותי הם שונאים אותי, הם שונאים אותי, הם שונאים אותי. אבל לך הכירתי, אני חייב את חיי, שינית את נשמתי, כל כך הרבה הרגלים רעים. השתתתי עם כל כך הרבה נשים ובזבזתי את כל הכסף שלי, עמדתי להיות בטלן, אבל כל זה היה עד אתמול. כמה שאת והלב, לב הזהב שלך שווים, אז בואו נשמע, מקדישים לך.

חבר'ה, אתם לא שומעים מספיק חזק, תגבירו בפול ווליום שכל השכנים ישמעו, תעירו אותם כמו שאני עושה ברגע זה. אך מוסטפה, אך מוסטפה, אנא בחדק יא מוסטפה, שולחת אליכם אתי וחיים בונפילד, מה הילדים, מה נכדים, מאיתנו במועדון של רדיו דבש יווני. אז אני רוצה לתרגם קודם, בטירוף של החגיגה, בסחרחורת ובמצב הרוח הטוב שלה, בשיכרון החושים ובטירוף שלה, הנום, הנום הייתה אישה במעמד גבוה. אומרת בתאווה למוסטפה, אך מוסטפה, אך, הדלקת אש בי, אש הדלקת, אך מוסטפה, הדלקת בי אש, בוא נלך אליי הלילה, כדי שתוכל לרפא את ליבי, נשכב על השטיחים שלי, ותתמלא בנשיקות שלי, אוח. אגס מתעוררת שוב בלילה, קנאית של מוסטפה, הרי אתם יודעים שיש למוסטפה כמה נשים, והנום במיטה, אך היא לא יכולה להעלים עין. אך מוסטפה, מוסטפה, הדלקת לי את האש, אש בליבי.

מרי זיידן ג'יימס, פיני כהן, מחכה לכולכם, יובל פנחסי.

דפה. ממשיכים, אין שום פרידה בינינו. כן, אנחנו עדיין בשמח, ושתמיד יהיה לכם רק שמח. אל תקני בי ואל תסקי בלי סיבה, ואל תחשבי מחשבות רעות. את אבן דרך בחיי, אין שום פרידה בינינו. את אבן דרך בחיי, אין שום פרידה בינינו. איזו מין קנאה זאת? איזו מין קנאה זאת שמנעה אותך על... מענה אותך, הלא כלום. מי אמר לך את זה שאני משחק איתך? אל תקני בי ואל תפקי ללא סיבה, ואל תחשבי מחשבות רעות. את אבן דרך בחיי, אין שום פרידה בינינו.

ריו, אבל הייתה לו גם קריירה עם יוטה לידיה. מנוליס שיתף פעולה איתה עם להיטים גדולים מאחורי אותו מיקרופון. הלילה אנחנו מארחים את גברת נהדרת של הזמר היווני, שאני חייב לה את הקריירה שלי, כי האלבום הראשון שלי היה עם יוטה. כך קיבל הגלופולוס את פניה של יוטה לילה אחד בקנדה, כשהלכה לשמוע אותו במועדון פנמה שם הופיע.

יוטה מספרת, ראיתי את מנוליס עובר ליד הבית שלי ומוכר שטיחים. הוא נסע על כתפיו. מאוחר יותר הוא נבחן בקולומביה. אני לא יודעת מי חשב על זה, אבל הוא הוצא שנעשה דואט ביחד. מיליון פולוס סרב בלי לחשוב פעמיים. הוא אמר, אני אשים זמרת ותיקה ליד זמר שרק הגיע, שרק התחיל. אבל כשסיפרו לי, עניתי שאין לי בעיה, למה לא אמרתי להם? כמו כן, אטילידיס, שהבין את ערכו, מילא תפקיד מכריע כדי שהגלופולוס יערוך את הופעת הבכורה שלו. בדרך כלל הייתה הקפאה בחברה כי הוא היה צועני. כן, היו לו הרבה בעיות בגלל שהוא היה צועני, אנחנו נשמע בדרך. בהמשך... עוד דרך ארוכה לפנינו וכבר עברה לה אף השעה. אני לא אשכח את הלילות שלנו, אומר מנוליס אגלופולוס. לפעמים אני אולי אוהב ולפעמים אני אולי שונא, אבל את יודעת מותק שאני אוהב אותך, וכשכואב לי בחיי אני רוצה אותך. אני לא אשכח את הלילות שלנו, הנשיקות והליטופים שלנו. אני לעולם לא אשכח אהובתי, לעולם לא אשכח. את תמיד, תמיד תהיה השמחה שלי, וחברה נאמנה בחלומות שלי. שום כוח בעולם לא יפגע בנו, ושום שנאה בחיים לא תפריד בינינו. אז בואו נשמע מההתחלה.

שימון, טלי, נמרוד, נינה, אולי גם אבי אצלכם. שתהיה לכם שבת מנגד ויפה. אני לא מאשים אותך שאת לא אוהבת אותי. הלב שלך הוא רק שלך. ואני יוצא מהחלומות שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי, אני לא נותר לך תינה. את החיים שלך את מנהלת בעצמך. אני טעיתי בדופק של ליבך. בגלל זה אני יוצא מהחלומות שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי, אני לא גואר בך שאת לא אוהבת אותי. הלב שלך הוא רק שלך. ואני יוצא מהחיים שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי. יא סוסה מי התותח, גיל רפאל פרי. תכתבו לי שאתם

עינייך השחורות, אברהם, מה תעשו? רגע, הם שחורות או איזה צבע הם? שמעון, שאני אדע. לא משנה, הם יפות בכל מצב. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל עליהן, אני מקבל סחרחורת. הם מאפתים את ליבי, כשאני צופה בהן, הם מזכירים לי איזו אהבה ישנה שלי. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל עליהם, אני מקבל סחרחורת, הם מאפתים את ליבי. אני רואה את האחת שאהבתי עד אתמול, זו שפתחה לי פצעים בחזה, העיניים השחורות שלך, שמקיטות שריפות. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל בהן, אני מקבל סחרחורת.

מעקף משולש. יותר מ-100 אלף איש השתתפו בהלווייתו. לפטרי זרבס וסיליס סלאס נפרדו ממנו על קברו בבית הקברות השלישי באתונה לבקשתו.

כן, אנחנו לא סיימנו עם סיפור חייו. יש לי עוד הרבה לספר. הבנתי שאת לא מאמינה לי, אומר מנוליס. לא הגעת לדייט שלנו, מי יודע איפה היית ואיפה הלכת לשתות. ולא התחשבתי בי, לא התחשבת בכלל. מחכה לך בפיראוס. התחלת לעשות את אותם דברים שוב. למה שלא תנסי לשנות כבר? תסירי מעצמך את ההפקרות, אני אומר לך. זה לא יביא לשום דבר טוב. הבנתי שאת לא מתאימה לי. עזוב, כדי להציל את עצמי ממך. מעולם לא לקחת אף מילה לליבך. ואת לא מסתדרת עם אף אחד ועם שום.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, והיום תוכנית שכולה מנוליס אגלופולוס. שבת שלום לכל המצטרפים, ובמיוחד לך ברי מסיקה מברוקלין שהצטרף אלינו, גם לך בעלי היקר יורם, יסו יורם.
2: שדרנית, שיהיה לך יום נפלא, שידור מענה.
1: תודה.
2: ולכל המאזינים
1: אפחריסטופולי. כולם חוגגים היום, ואנחנו לא רק חוגגים, לוקחים את הבוזוקי, יותר נכון נמרוד לוקח את הבוזוקי, ואז זאת תהיה מסיבה מושלמת, טברנה אמיתית, כי נכנסנו לקצב הזה בקיקו. אז קדימה, נמרוד עם הבוזוקי, וכולנו במחיאות כפיים.

ב-33 שנות הקריירה שלו בשירי עם, מנוליס ביצע להיטים גדולים שהיו אהובים ומושרים על ידי העולם, כמו העיניים השחורות שלך, תמה ורמת יסו שהשמעתי, ככל שמגיע לך, מגלה, ירח עיוור, גם את אלה השמעתי, אל תשכחי אותי, חלף צועני, תמזגי רעל בקוס, מוסטפה, כשאת מרקידה את עיניי ועוד. כפי שסיפרתי, הוא גם הופיע בסרטים, בעוד שהופיע במקומות רבים בחול, בהם היו מאגרים יוונים, כמו אמריקה, קנדה, אוסטרליה, מערב גרמניה, בלגיה. ביוני 1983 הוא התפרסם בשני קונצרטים שלו בתיאטרון ליקבטוס. אני מקווה שאני אומרת נכון, אם לא, תסלחו לי. שם הפך לגיבור ראשי. בו השתתפו אלני ויטלי, טאקי סוקה, יאניס וסילופולוס בקלרינט, לפרי זרבס בכינור, וסיליס איליאדיס באבוזוקי ועוד. המקום היה מלא, עד אפס מקום, אך היו גם הערות ביקורתיות מחלק מהעולם העיתונאי והאינטלקטואלי, שתיאר אותו כצועני טורקי וכצפטליליסט, מהמילה צפטטלי. בשידור חי שהוא עבר ב-ERT, אולם הוא עצמו מעולם לא רצה להגיב על כל זה. הטעויות שלך, אתם רוצים לשמוע מההתחלה בלי הפרעות? אז הנה.

שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו, שבת שלום יהושע פז, וגם לך משה כהן מחדרה שתמיד מאזין לרדיו דבש. הסתבכתי איתי, אומר מנוליס, שולחת אליך יובל פנחסי, אבל גם את התרגום. כפי שהסתבכת איתי, אני אומר לך שתדעי, הדרך שבה אני דואג לך ילדה שלי, היא אותה דרך שאת תדאגי לי. שימי בצד את התחבולות ואת כפי הזעם, אם את רוצה לחיות לצידי, כמו גברת. אני אחד מהבחורים האלה שאיתם לא מתעסקים. כשהם אומרים לך שלום יקירתי, הם אף פעם לא מתחרטים. שימי בצד את התחבולות ואת כפי הזעם, אם את רוצה לחיות לצדי כמו גברת. הייתי יובל בפול ווליום עם הבוזוקי. אבל איפה אתה נמרוד? אל תפסיק לנגן.

ערים שקיימים, שער מנוליס אגלופולוס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. זיכרונותיו של כריסטוס זרבס, הגיטריסט ואחיו של לפטרי זרבס. בהקשר של רעיון ארוך שנתן במרץ 2009 ופורסם לראשונה בוואזיס, כריסטוס זרבס נזכר ברגעי שיתוף פעולה עם מנוליס אגלופולוס. כשעזבתי לאמריקה ועבדתי במועדון ידוע מערת יוון, עברו לשם הרבה זמרים, קוסטס קפסיס, מה יהיה עם שמות המשפחה? די, הרגו אותי. גם הוא עבר, כן, גם קוסטס עבר. אותו לא הכרתי, הוא מספר, והוא היה זמר טוב מאוד. וגם הייתה שם קטי גריי, מנוליס, רצה להזין לשירים, כפי שהיו לפני 50 שנה. ואני הרמתי את הבוזוקי, כשזה הקרה עוצרת אותי. בשלב מסוים הגיע מנוליס הנסלח, המפתיע, ומנוליס, שצפיתי פה בו פעמים רבות, ב-1986, כתבתי את "עד כל חיי", שיר עם אותו ניגנו בכל המועדונים. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

כן, נמשיך בקצב הזה, בקי קור. את השיר הזה, אני בטוחה שאתם מכירים, מוליביה. עיפרון, כמו עיפרון במחברת הגורל, הם החיים. הם החיים של כל אחד מאיתנו. מוחק את המוות ואת המחר, תוך רגע הכל הופך לאשן. עיפרון שנעלם ולא משאיר אחריו, אף לא רמז אחד בשום מקום. סימן קטן בהדס, הדס זה, זו ממלכת המתים. סימן קטן בהדס, עבד ואינו חוזר, החיים הם שבת. עיפרון באיות שגוי שדאח, והמרירות, המרירות של חיי, כמו רוח צפונית חזקה, גורלי הרס אותם ומשאיר יבש את כל החלומות עלי אדמות. את השיר היפה הזה אני שולחת עד ברוקלין, אליך ברי מסיקה, וגם לאבא היקר שלך,

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם מנוליס אגלופולוס, כשהקמצן ישן. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, אתם יודעים איך עף הזמן, כבר 5:45. אנחנו נמשיך עם זיכרונותיו של כריסטוס זרבס, הגיטריסט ואחיו של לפטרי זרבס. הוא מספר, כשהייתי עם דלרס לילה אחד, מנוליס הופיע מהפינה ואמר, בוא, אני רוצה שתעזור לי. ועניתי, כל מה שאתה רוצה אני אעשה. אתה יודע שאני אוהב ומעריץ אותך, אמרתי לו. אני רוצה שתעשה עבודה בשבילי, עם שיר, ותיתן לו את השם עד כל החיים שלי. אם אתה אוהב את זה, אנחנו נשמח לעשות את זה, עניתי. וכל פעם שלקחתי עבודה, חלקתי אותה עם זמרים אחרים, כמו ביטיקוציס וזרבס. הלכתי לעשות אותו דבר עם מנוליס. לא חיפשתי לנצל את תפקידי וכל ההיכרות שלי. אז ניקוס ואני הלכנו לאילטון, ואני רואה את מנוליס בחליפה יפה, ולידו 2 או 3 נשים בבגדי צוענים. הייתי עמום. אף אחד לא דיבר, ולמנוליס לא הייתה שום בעיה עם זה. אמרתי לו, אני מוריד את הכובע בפניך, אתה מדהים. וכך עשינו את העבודה האחרונה של מנוליס, אני יווני. אתם זוכרים שאני סיפרתי לכם? זה השיר שיניב מילס ביקש, והנה, אני עכשיו מספרת על זה. כך עשינו את העבודה האחרונה של מנוליס, אני יווני, I'm Greek. אמרתי למנוליס, אני עושה את זה כי אני אוהב ומעריך אותך, מה שתעשה ומה שתחליט, וכך יצאה העבודה הזו. השיר הזה לא נכנס כמובן, מאוחר יותר הוא הופיע באוסף מיד עם אותו.

חיים בונפיל כותב, אני רוצה למסור לשני הבנים שלי שתהיה להם שבת שלום והרבה בריאות, משה בונפיל ואלירן בונפיל, אור עקיבא. ואת השיר הבא רוצה להקדיש לכם באהבה, בואי גבירתי הטובה, גם בשבילך האישה יקרה,

תודה לפרגונים. אנחנו נמשיך עם שיר שכולכם לבטח מכירים, ואת השיר הזה אני מקדישה לך, סמי התותח. מחכי אותי גברתי, מחכי אותי עם הפנקסים שלך, ולכי להיפגש שוב עם החברים שלך. השארתי אותך מפונקת ואחרות קינו בך, למצוא גבר כזה אחרות חיפשו. תני עכשיו את הלב שלך לאדם אחר ואיתו תשחקי בתפקיד ופרצופי. שמרתי אותך מפונקת ואחרים קינו בך, למצוא אדם כזה אחרים חיפשו.

נמשיך בקצב הזה. בקיקו בגלרי וסכין בגלרי זו מחרוזת דומה לקומבולוי, אבל רק עם שני חרוזים. ולמי שלא יודע מה זה הקומבולוי, זו מחרוזת שמשחקים איתה

כריסטוס זרבס ממשיך לספר, לפעמים כשסיימנו את ההקלטות בסטודיו, מנוליס היה לוקח אותי להסתובב פה ושם. יום אחד כשחזרנו לגלפיאדה, היו לו כאבים, והוא אמר, בואו נלך לבית המלון ל-20 דקות להתאושש. היו לו כאבים פנימיים, אבל לא ידענו מה זה יכול להיות, והוא פלט גניחה כדי להרגיע את הכאבים. הוא ישב 20 דקות עד שנרגע, ואז יצאנו. הוא לא סיפר לי כלום, מה יש לו או מה לו לקרות. אולי הוא לא ידע, אני לא יודע. בסלוניקי את השיר שימם לה מהנשמה שלי ניגנו הרבה בכל המועדונים, אז הצגתי אותו גם כשהגעתי לסלוניקי.

כן, את השיר שימם למנשמה שלי אני השמעתי בתחילת השידור. זה היה בין השירים השמחים, אבל אני הייתי רוצה שתשמעו קטע. זה השיר שניגנו בהרבה מועדונים בסלוניקי,

רוצה להמשיך בקצב הזה בקיף קוקו מובן, ואת השיר הבא אני שולחת אלייך מרים אבו, חלף צועני. היום שידור צועני. חלף צועני טיפח אותי, חלף צועני, ואני חופשי כמו הציפורים. נולדתי על האדמה, ישנתי בחיבוק האדמה, המזרון היה לי כמו כנפיים של אהבה, וכינורות מתוקים הרדימו אותי. טיפח אותי חלף צועני, ואני חופשי כמו הציפורים. זה היה מנוליס.

כהן, חיים אומר לך, אני השתגעתי, אגוטרי לדיקה. מה אתה מסתכל עליי ותוהה? השארתי את ההיגיון לך בעולם הזה, שתמצא את הסוף. אני השתגעתי, אני הולך ואני לא חוזר. העולם שלך, אני נותן לך אותו. עדיף להיות משוגע, משוגע ומאושר. מאושר להיות אנושי ולהיות אומלל. השתגעתי, תעזוב אותי בשקט עכשיו, לא אחזור לכאב הקוגניטיבי. עדיף להיות משוגע, משוגע ומאושר, מאשר להיות קוגניטיבי ולהיות אומלל. שיר מוכר שבטוח אתם אוהבים.

שבת שלום לאהובה שהצטרפה אלינו, נשמח לראות אותך גם בצ'אט של הוואטסאפ בקבוצה של רדיו דבש יווני. השיר הבא אני שולחת אלייך אהובה, הפרידה.

מאתון ומנולי סומר, אני מפחד לצחוק. אני מפחד לצחוק על אנשים, כי אם הם רואים שאני אוהב אותם, הם יחפשו אלף דרכים לצלוב אותי כמו ישו. כי הטובים תמיד יהיו הקורבנות בעולם הרשע הזה, ומהחיים הם יספגו רק את המכות ואת החלק הקטן ביותר. אני מפחד לפתוח לך את הלב, גם אם תגיד שאתה חבר ואח, כי אם אספר לך את החלומות שלי, אני חושש שגם אתה תהפוך לאויב.

כל כך מהר חולף הזמן. ככה זה כשנהנים, אני מקווה שגם אתם נהנים. הטריקים והקשנות, שר מנוליס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: כן, נותר לנו כ-35 דקות עם עונג בקצב הזה בקיקו. שיר נוסף שכולכם לבטח מכירים, חמישה יוונים בהדס. הדס, אמרנו שזו ממלכת המתים. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה התחילה, וכל מה שסביבם נשבר, עם הבוזוקי, הבגלמה, הם שיגו את השטן, ומסוחרר מרוב כיף. הערורים רקדו בשירה הרומית, הגרזן נשרף, וכולם צעקו, ארדה, שורה, תחי יוון. אבל לפני שאני אשמיע את השיר, חיים בונפיל כותב ברכה אחרונה לאשתי אתי בונפיל, שאלוהים ייתן

השיר הבא אני שולחת אליך משה דרי, מנוליס שר, אני אעזוב הלילה. ברם קנסקי כותב, חבל שהיום אין שירים כאלה וזמרים כאלה, אתה כל כך צודק, באמת חבל. עם כל הפשטות שלהם, הם ידעו לעשות שמח.

1988 הוציאה קולומביה את האלבום האחרון של מנוליס בשם אני יווני. כן, אני סיפרתי לכם, אבל יש דברים שאני פשוט חוזרת עליהם. עם 11 שירים שבוצעו על ידי חריסטוס ניקולופולוס, מנוליס אגלופולוס, טקי סוקה, אדוניס ורדיס, לפטריס זרבס ועוד. במקביל הוקלטו 3 שירים שלא נכללו לבסוף באני יווני, אלא באוסף עם להיטים של מנוליס אגלופולוס בשם כל עוד אתה ראוי, שיצא ב-1989, זמן קצר לאחר מותו. מנוליס אגלופולוס כאמור מת ב-2 באפריל 1989 בבית חולים בלונדון, שבוע לפני שמלאו לו 50, עקב סיבוכים מניתוח לב, וזאת כתוצאה מסיבוכים של פעילות יתר בלוטת התריס. בהלווייתו השתתפו יותר מ-100,000 איש, כולם, כולל נציגי ממשלה ורבים מעמיתיו, כדי להיפרד מהמלך, מלך האיחוד האירופי. צוענים על קברו בבית הקברות בשלישי, בית הקברות השלישי באתונה, נפרדו ממנו לפטריס זרבס בכינור וסיליס צלאס בקלרינט.

בערים של פנטליס, בערים של פנטליס אני משוטט בין עצי אורן, מחפש את אמא שלי, אבל אני לא מכיר אותה. שחר מתוק הפציע, ואני שמח לפגוש אותה, את אמא שלי, בערים של פנטליס, ואני מדבר אליה בכאב. אני שמח להגיד לה שתעזוב אותי כדי לחיות. יש לי אישה וילדים, תגידי לי איפה אני אשאיר אותם. היא ראתה אותי וחייכה, ואני מתחיל לבכות. היא אומרת לי בקול רם, אמא שלי, אני לוקחת אותך ולא נותנת לך ללכת. כן, חלק מהשירים הם פשוט מהמציאות שחי מנוליס אגלופולוס. אז בואו נשמע מהתחלה.

שבת שלום לאיציק סווג שהצטרף אלינו לצ'אט, שמחה לראות אותך. שולחת אליך את השיר הבא, תן לי את האש שלך ידידי, אומר מנוליס.

כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור. שוב שחור, אומר מנוליס אגלופולוס, כמה שחור היה לו. ופשוט נקטף באמצע חייו

החולפות שלי, שר מנוליס, האבות החולפות שלי, האבות העבודות שלי, יפות כמו ימי ראשון, השמחות שלי חלפו כשאני מביא אותך לצידי בשעות הערב, באפר חלומותייך, הדמעות המרות יורדות, האבות החולפות שלי, השנים לקחו אותן, לקחו אותך, הזדקנת, העצבות שהבאת אתמול יהיו מחוסות בשלג.

שימון, טלי, נמרוד, נינה, יובל פנחסי, יהושע פז, ולכל המאזינים באשר אתם,

שבת שלום, מנשה. חשבתי שישמעו, אבל כנראה שלא שומעים.

שבת שלום למרקו סולין, חבל שרק עכשיו הצטרפת. אני אוטוטו לפני סיום. המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, אין עליכם, כמה זה עושה טוב. והאמת, העריכה הייתה בכלל לא פשוטה, כלל וכלל.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: תודה גם לכם, משה דרי, מרקו סולין, לכל מי שהיה איתי. שיר אחרון, מקווה שנהנתם. אני פשוט לא הפסקתי לרקוד על הכיסא. שבת מוארת ויפה לפעמים.

0: ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא. אתה כבד ואפל, כנראה כשהוא היה בכלא.
1: ילי בריא, יש קוטינוך, איך הוא יגעת?

תבקשו במשך כל השבוע שירים לתוכנית הבאה ביום שישי, והתוכנית הבאה תהיה כנראה בשעה 16:00.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל המצטרפים, יום טוב צקירי, יובל וכרמלה פנחסי, אורי צפני. אני מאוד מקווה שהכנתם את הכוסיות, כי היום יהיה, נעשה הרבה ימס. את השיר הבא אני שולחת אליך, יום טוב צקירי.

Ugh. קדימה, פעם מתחילים חזק ואז מגבירים, אז קדימה, קוראים את בפול ווליום.

עונג צרוף ברדיו דבש יווני, זה בקי קומי הטון, ואתם יודעים, כמו תמיד, הולך ונעשה כבד. אז אנחנו היינו באתונה עם ארגירוס קונסטנטינוס, ואנחנו ממשיכים עם פאר.

שבת שלום לשרה וחיים כהן, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, גם לך בעלי היקר יורם. כן, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? קוסטס מנחוס, והוא חיפש כדי למצוא את מי, את מי, את מי. אז בואו נראה את מי. כן, אותך, אורי צפני.

שבת שלום מרים אבו, שכותבת צהריים טובים, צהריים קשומים ונעימים לכל החברים ברדיו דבש יווני. כן, אצלנו כרגע שמש, נעים, אבל קר, קר בחוץ, אבל ברדיו דבש יווני הכי חם שאפשר. אנחנו ממשיכים עם חרול על אברקי. את השיר הזה אני שולחת אליך, אשר בלחסין, שחגגת השבוע יום הולדת, אז המון המון מזל טוב עד 120, או שברות הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן.

תשמעו מה איריס כתבה, אני סיימתי לבשל מוקדם, כבר עם הכוס קפה בחדר, לא לדבר אליי, לא לפנות אליי, עד סוף התוכנית. אהבתי איריס, אין עלייך. אז הנה השיר הבא, ספציאל, יסנה.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים באשר אתם. שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו. מרים אבו כותבת, אני רוצה לברך את הנכדה שצריכה ללדת כל יום, את הנין השני, נאחל לה לידה קלה ושתצא בידיים מלאות, אמן, מסבתא מרים וסבא אלברט וגם מכולנו פה ברדיות דבש יווני, שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב, אמן. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך מרים. קוסטס פסיכויוס.

רבית אביסל, קלו סבטו, ויובל פנחסי כותב, יובל וקרמלה פנחסי מאחלים הרבה הרבה מזל טוב למריה מילוז ליום ההולדת, הוא לא אמר כמה, הרבה בריאות, אושר ואושר, נחת מהבעל ציון, והילדים והנכדים, וכל שתרצו לו יהי, כל שתרצי מרים לו יהי. את השיר הבא יובל מקדיש לך מרים, וכמובן לכרמלה אשתו. לבטח תחגגו הערב, שישי בערב, כך שר חריס אנסטיו.

אז שוב, שבת שלום, שבת דבש, אבי תביסה, לשיר הבא יוצא אליך, זגוריאוס. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו, והיום אנחנו נחגוג לשרית שחוגגת היום יום הולדת.

ירין, את השיר הבא אני שולחת אליך, ודוד ירין כותב, שבת מבורכת, שנה אזרחית טובה, חברי רדיו דבש יווני, אז גם לך שתהיה שנה הכי טובה. המון בריאות, אהבה, זוגיות טובה, אושר ונחת.

שרית אנדובסקי כותבת, חיים בלב, תודה על הברכות, אנחנו איתך כמו כל יום שישי. כן, אני ברכתי אותה ליום הולדתה. אז שוב, אני רוצה לברך אותך בשידור. המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן, ביחד עם שי. השיר הבא יוצא אלייך, שרית. מריה סולטטו, לילה לא ירח. שיר ענק, הרבה הרבה בוזוקי, אז בואו מההתחלה נשמע בלי הפרעות.

0: κύριε Λευτέρη, πες μας λίγο.
1: Κύριε Λευτέρη Τσιλιάκος, אומר שאנשים חסרות תקנה.
2: Επιθυμία για το φίλο τον Πάπου.
1: היידה שרה כהן, חיים כהן, מקדישה לכם. מוקדש לכם איריס, גם לך מרים אבו.

כן, יש לי המון המון שירים, הכנתי לכם, ואם לא אספיק, אני אמשיך שבוע הבא בעזרת השם. אייל גלעדי כותב, שבת שלום למאזיני רדיו דבש, ושנה אזרחית טובה, הרבה יוונית ושמחה, אחלה שירים ריקי, תוכנית פגז, שבת שלום לאשתי, רחל ולבנות. שבת שלום לכם, אייל, לאשתך רחל ולבנות.

שרה כהן כותבת, מה זה היום ריקי, שיגעון של שירים, איזה כיף לי, כיף לי שאתם נהנים. אוח אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, ואותו אני שולחת אליכם, אתי ומשה סעיד, שבת מבורכת.

שוב שלום ליוסי כהן שהצטרף אלינו, איזה כיף שאתה פה איתנו. ויוסי כותב, וואי וואי כמה צלחות הייתי שובר עכשיו. אתה מוזמן לשבור, אני גם שוברת בשבילכם את השיר הבא, מרי מרדי, אני שולחת אליך, יוסי כהן. היום לצערי, אני לא מקדישה לכל אחד ספציפי את מה שהוא אוהב, מה שאני יודעת שהוא אוהב, כי אני חיפשתי את השירים הכי כבדים, אז אקדיש לכם גם זמרים אחרים היום.

אוח, איזה שירים כאן ברדיו דבש יווני, שירים זה בקי קומי אתון, פויסה, סמי התותח, פויסה, יעשו דורית כספי בשבילך, פוליטנו, פוליטנו,

איריס, את תופסת? תחזיקי חזק, כן, כי השיר הבא אלייך. מריאנטי, קפלה. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. כן, אני גם הכנתי לכם

שבת שלום למאיה פיטילון, אני מקווה שאמרתי נכון את שם המשפחה, יש לי קצת בעיה עם שמות המשפחה. אבל מה זה משנה, העיקר מאיה, אני שולחת אלייך.

כן, ברם קנסקי כותב על שמה קוראים למוזיקה רבטיקו. אז כן, אני סיפרתי לכם כבר בשידורים קודמים על רבטיקו, סיפרתי לכם, אבל אם תרצו אני גם אוסיף לגבי הרבטיקו. היי דייריס,

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: מי אוהב את קצב הרפטיקו שיצביע? אני בטוחה שרובכם אוהבים את השיר הראשון. אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי, כמה התגעגענו אליך בצ'אט של הוואטסאפ, תחזור אלינו. הערב אתה נראה פצצה, כן, כך שרה מריו, בשבילך, גיל.

נבואת שמעון דדון שאוהב את השיר שאני הולכת להשמיע עכשיו, ניקולאידיס. שולחת לכם באהבה משפחת דדון היקרה, פפצידס הכהנים.

0: Di ma, ma, ma, e na su, gini ma, di ma, ma.
1: היי דה אריה הקו.
0: הלאה.

גולשות וגולשים, מאזינות ומאזינים, שנה טובה וברוכים הבאים לתוכנית המיוחדת לראש השנה, כאן ברדיו דבש יווני.

0: צוות רדיו דבש אבני מאחל לכולם שנה טובה.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
3: חג שמח. חג שמח, תומריקו, שנה.

איפה אותה שוקיפה שאוהבת ניקולס? ערב טוב לאירי שאל, ערב טוב לברם קנסקי.

ערב טוב לשרה כהן שכותבת, ערב טוב לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שנה טובה. ממשיכים עם ניקולס.

0: ערב טוב למרים אבו שכותבת, ערב טוב ריקי, שנה טובה לך, ליורם, בריאות ולכל המשפחה ולכל המאזינים, חג שמח לכולכם.
1: Σουγράφει η καρδιά σε τζάμια γιορτής και σε καθρέφτες.
0: Και την καρμπή σάρα, σανά το βάλανο, καλή χρονιά.

μασχονιά. ערב טוב ליום טוב צקירי שהצטרף וכותב שנה טובה ומוצלחת, בריאות ואושר, וכל השאר זה בונוס לכל הקבוצה. שקוראים לרדיו שלנו דבש, אי אפשר שלא להרגיש בבית דווקא בחג הזה. השנה כולנו מגיעים לערב החג שאנו בסימן שאלה לגבי הבחירות הקרובות ולגבי מלחמה אפשרית עם איראן שכל הזמן חוזים לנו. ובדיוק בגלל זה אני בחרתי להתמקד רק במתוק. במזרח התיכון אולי סוער, אבל במוזיקה היוונית ובנשמה שלנו. אנו מבקשים שהשנה תהיה נקייה מדאגות, שתהיה לנו שנה של אור ושל תקווה, של איחוד ואהבה. שנה שבה נדע ללקק את הדבש, ולא רק בתפוח, אלא גם ברגעים הקטנים של החיים. שיר חדש, השמעת בכורה.

טיקי טיקי טיקי טק, איזה שיר ענק. השיר הבא, יותר נכון, שני השירים הבאים, אני רוצה להקדיש לזכרם. זכרם של שני זמרים גדולים, דימיטריס קוקוטס ויורגו מזונקיס. אז אני מתחילה עם דימיטריס, בנו של סטמטיס קוקוטס, שהלך לעולמו לפני 10 ימים לערך. בגיל 57, לאחר אשפוז ממושך בבית חולים, הוא נלחם קשה על חייו במשך 2 שנים, לאחר התקף לב חריף ודום לב, שלקה בו במהלך חזרה לצילומי תוכנית טלוויזיה, במרץ 2024. אבדה גדולה לאשתו וביתו ריאנה ולקהל מעריציו הגדול במוזיקה היוונית, יהי זכרו ברוך. אז הנה השיר של דימיטריס קוקוטס.

0: איזה יופי של שיר, ואני רוצה להמשיך עם יורגו מזונקיס. הזמר מזונקיס הלך לעולמו אתמול באתונה בגיל 54 לאחר שסבל מדום לב כתוצאה מאותם שריר הלב. יהי זכרו ברוך. נהנה עצוב.
1: היי דה.
0: קולות טקסידי.

0: כסף עוברי.
1: איזה יופי של שיר. ערב טוב לשוקי פז שכותב, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו דבש יווני, מאחל לכם שנה טובה ומתוקה ורק בריאות. גם לכם ריקי ויורם, שנה טובה ומתוקה, המון המון תודה.
2: שאתה תימוני, כי אלה נשודק שעושה שברוש, הוא דבר נשקודה שחרטש. מונו שקרדיאש.
1: שיר נוסף בהשמעת בכורה, חדש חדש, אמצע האוקיינוס, כך הוא נקרא.

דבת, לריקי, יורם ולכל המאזינים, חג שמח, שנה טובה, שמחה, בריאות, פרנסה והצלחה. כיף להזין, חופשה נעימה לשדרנית מספר אחת שלא מוותרת על שידור, כי חייב מנה של ריקי לפחות פעם בשבוע. תודה אלופה, כך היא כותבת, המון המון תודה, אין עלייך איריס. חג שמח, חג שמח, שנה טובה. יש לכם שנה טובה מסטלוס, מעצמת, סטלוס ואורן חן. אז בואו נשמע אותם. מוקדש לכולכם באהבה,

0: היי חברים, אני הזמר סטלוס, וגם אני מאזין לרדיו דבש יווני בהנחייתה של ריקי הנדרת. תודה רבה לכם וחג שמח לכולם, ממני סטלוס.
1: חג שמח, שנה טובה ומתוקה סטלוס, לך ולאורנכם. המון המון תודה, אסף חריסטופולי.

איזה יופי של שיר. כן, הבת שלי שני כותבת, חג שמח ושנה טובה ומתוקה לך אמא יקרה, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. איזה כיף שאני אוהבת אותך, גם לכם שתהיה שנה הכי מתוקה, חג שמח, אוהבים אתכם ומקדישה לכם. כן, אני ויורם מקדישים לכם שיר, אמנם באיטלקית, לא ביוונית, אבל השלישייה היא אתונאית. אתם בטוח תאהבו. אז קדימה, בפול ווליום, פיפולו!

0: כן, מקווה שאהבתם, משפחה יקרה שלנו, שני, אילן, אוריאן.
1: אתם נהנים!
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. את המחרוזת הבאה אני שולחת אליכם, שני, אילן ואוריאן, בהמון אהבה.

כן, אני רוצה גם להקריא את מה שאסתר ג'רסי כתבה. אני מברכת ראשית את השדרנית המיוחדת ריקי ואת בעלה יורם לבריאות איתנה, שכל משאלות לבכם יתקיימו במהרה, למשפחת עזריה מורחבת על כל סניפיה בארץ, משפחת ג'רסי, נוסבאום, חג שמח ושנה טובה, ולכל מאזיני רדיו דבש, שבני, חג שמח, שנמשיך ליהנות משידורים מקסימים שמשדרת לנו ריקי ועושה לנו חיים יפים ושמחה בלב. המון המון תודה לך, אסתר יקרה, שנה טובה ומתוקה כדבש. אז גם בשבילך השיר הזה,

0: בונה מלאקו.
1: כן, פשוט לא שמעתם, אני לא יודעת, זה לא תמיד מסתדר. אז אני רוצה בדרך אחרת להשמיע ונראה אם נצליח.

0: ירדנו בסימנני, החל מהשעה 7 בערב, תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה. אז נתראה היום במשך כל השנה בתוכנית המדהימה של ריקי שלנו, שעושה עבורנו ימים ולילות למען שנהנה מאוד. אז חג שמח, חבריי היקרים ולכם. תודה רבה, דוד ירד.
1: כן, לצערי לא ממש הצלחתי, מקווה ששמעתם לפחות חלק.

אז דוד ירין, המון המון תודה לך ולבת זוגך, לשמחה, שבאתם לבקר אותנו, כמו כל הביקורים שלך בפרויקט תמר. תודה שבחרת בנו, תודה שהנצחת את התמונה שלנו לכבוד יום נישואינו, ותודה לתמרים לזכרה של תמר. אתה מרגש כל פעם מחדש. תבורך, תמשיך עם העשייה המבורכת הזו, באהבת חינם ובנתינה אינסופית. שמחנו להכיר את בחירת לבך, מלאכית כמוך, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, ושנראה אתכם בקרוב, מתחת לחופה, אמן ואמן. אולה קלה, סאקיס רובס.

0: ריקי שלנו, שעושה
1: טוב, פשוט לא הולך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, יהודה סלאס, הכל יהיה טוב בעזרת השם.

0: ועוד יותר טוב. הנה הכל יהיה טוב, אסתר ג'רסי.
1: פנדה מהגעתי מהימי זיזמו מילה
0: ימאס.

כן, איבדתי לרגע את הכל. אז מרים אבו כותבת, שנה טובה ראשית לבעלי, בריאות, אריכות חיים. אריכות חיים...

אז אני אנסה שוב. מריה מבו כותבת, שנה טובה ראשית לבעלי, בריאות, חיים, חיים טובים לילדיי, לחתנים ולכלות, לנכדים, לנכדות, ולשני ניניי, שנה של בריאות ואושר, אמן. אמן, מריה מבו, כן ירבו. שנה של דבש, וכן מההתחלה גליקריה.

נורית פלט כותבת, אני מברכת את הנכד חוף שהתקבל ליחידה שרצה יחידת תוקץ, נאחל שלא יילחם ורק יטפל בכלב, לכל משפחתי ולעם שנת סגסוג, שלווה ושלום, אמן ואמן. נורית פלט, השיר הבא אלייך.

ושאלוהים ישמור לנו על חוף שיתקבל ליחידה, יחידת תוקץ. אנחנו ממשיכים עם אנוריס אגלופולוס, ואותו אני שולחת אלייך איריס. אבל רגע, רגע, רגע, ירון חובש כותב, חג שמח ושנה טובה לכל המאזינים, ערב טוב ירון, שמחה שאתה פה איתנו, שנה טובה ומתוקה גם לך ולכל הסובב אותך.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח. שרה כהן בא לך אם הוא אומר שאת כזו בובה ושובבה. מקיס חריסטודולופולוס אומר את זה ומקדישים לך באהבה. שנה טובה ומתוקה כדבש.

אוח, איזה שירים, כאן ברדיו דבש יווני, חג שמח, שנה טובה ומתוקה לכולכם. יעשו יום טוב צקירי, מנדיאטיס בשבילך.

כן, ממשיכים עם רוחה לאלה, במחרוזת ענקית, איפה את רבקה שר? ויש לי גם הודעה קולית, ברכה קולית, מרוחה לאלה, אבל לא נראה לי שאוכל להשמיע גם אותה, יש לי פשוט בעיה עם המיקסר החדש.

0: רק אותך אותך אוהב, איך פתאום כל כך כל כך, רק אותך אותך אוהב.
1: היי!
2: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
1: המון המון תודה לרוח הלילה הענקית. אני רוצה לספר לכם על דבש וסליחות. המנהג לשלב בין אמירת סליחות לבין חלוקת דבש מתקיים בחצרות חסידיות שונות מיד עם פתיחת ימי הסליחות בחודש אלול, כסגולה וברכה לשנה טובה ומתוקה. משמעות המנהג, ברכה לשנה מתוקה. לאחר מעמד הסליחות הראשון, לרוב במוצאי השבת שלפני ראש השנה או בתחילת ימי הסליחות, האדמו"רים נוהגים לחלק דבש לחסידים או לאחל פה אחד לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו. חיבור רוחני, הדבש מסמל את המתיקות שאנו מבקשים לשנה החדשה, והוא מששת ימי התשובה הראשונים מלווה בתפילות, בקשת סליחה והתעוררות הלב. ממשיכים עם ניקולס פפלומה. אופ אופ אופ שוקי פז.

0: di cuore.
1: Paploma. אנחנו לא רוצים מלחמות ולא טילים ומעדיפים שהפיצוץ היחיד יהיה של שמחה וצלחות שנשברות ברדיו דבש יווני, ושנזכה בשנה הבאה להיות לראש ולא לזנב, ובטח לא לזנב של טיל. אז שפחו לעצמכם כוס אוזו קטנה, קיבלו את התפוח בדבש, ותנו למוזיקה היוונית לחמם לכם את הלב. שיהיה לנו חג שמח, שנה טובה ומתוקה, אמן ואמן. וברם קנסקי ביקש ממני להשמיע זמרים ישראלים ששרים יוונית. אז מקודם שמענו את ניקולס, ועכשיו את זוהר ארגוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור מיוחד לראש השנה. ברם קנסקי מבקש לכבוד ראש השנה את טריפונס עם השיר תפארת מדינת ישראל, לתפארת מדינת ישראל. כן, זה שיר שבדרך כלל אני משמיעה ליום העצמאות, אבל איך אפשר לסרב לחקנסקי? והוא מוסיף, אני רוצה להקדיש את השיר למשפחתי בברכת שנה טובה ולכל חיילי צה"ל שנותנים לנו לחגוג את ראש השנה וכל שאר החגים בשקט, שנזכה לאהבת חינם, הרבה בריאות ושמחת חיים גם לך ריקי ולכל משפחתך, שהשנה נמשיך ליהנות מהתוכניות הנהדרות שלך, וכמובן שנה מתוקה מאוד ורק דברים טובים ושמחה בלב לכל מאזיני רדיו דבש ומשפחתם. שנה טובה ומוצלחת, אמן ואמן. המון המון תודה לך קנסקי, בשבילך טריפונס.

איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם מריאנה פאפה מקריו ביחד עם זפירס מילס. מקדישה לך ירון חובש.

איזה יופי, פשוט ענק. ואנחנו ממשיכים עם השמנצ'יק, פסחל הסתרזיז, והוא אומר לסמי, אני רוצה שתמיד תהיה שם. אז פויסה, הייתי תותח.

כן, אנחנו חוזרים ליוגו מזונקיס שהלך אתמול לעולמו, יהי שיחו ברוך. הלילה אחלום עלייך, אחד השירים היפים שלו, בכל אופן שאני מאוד אוהבת. ערב טוב, שנה טובה מתוקה לדורית קספי.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, אתי ומשה סעיד, סמי ורותי זקן, צביקה ואסתיקות, יוסי כהן, שולה מזרחי, יורי צפני, איפה, איפה כולכם, פנינה אתיקה. כן, שיר נוסף בשקט, ברגוע, פיצה עם כל התוספות, ליבי לא אכפת לי. שולחת אלייך מרים אבו.

סטליוס, קז'נג'ידיס, חותם את השירים השקטים. השיר הזה מוקדש לך, מנשה סארנג'י, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. הוא אומר, אתה היחיד שחסר, כן, אתה היחיד שחסר פה ברדיו דבש יווני.

0: שנה טובה, חג שמח, יובל וכרמלה פנחסי, איזה כיף שאתם פה איתי.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
0: כן, לפני שנעבור לרפטיקו, אני רוצה להמשיך לספר לכם. ביוון העתיקה, הדבש לא היה רק מאכל, הוא נחשב למזון ולמשקי האלים. האמברוסיה מתוארת במיתולוגיה היוונית לרוב כמזון האלים המוצק, בעוד הנקטר הוא המשקה. החוקרים רבים סבורים כי מקורם הממשי של שני החומרים הללו הוא אכן דבש. הקשר ההדוק בין האמברוסיה והנקטר לבין דבש מתבסס על כמה סיבות מרכזיות. יין דבש. בתקופה קדומה שקדמה להפקת היין מענבים באזור הים התיכון, המשקה האלכוהולי הנפוץ והחגיגי ביותר הופק מדבש מוצס. משקה זה נתפס כבעל תכונות מקדשות ומסמכות אלוהיות. אתם יודעים מה, אני אמשיך לספר לכם, כי יש לי המון לספר ובעצם עוד לא סיפרתי כלום. האמברוסיה והנקטר העניקו לאלים את חיי הנצח ומנעו ריקבון. בעולם העתיק דבש היה ידוע כחומר משמר, יוצא דופן שאינו מתקלקל לעולם, ואף שימש לחניתה ולריפוי פצעים הודות לתכונותיו האנטי-בקטריאליות. המשורר המיתולוגי אורמרוס מתאר את האמברוסיה כחומר מתוק, סמיך וריחני מאוד, הדומה במאפייניו ובצבעו הזהוב לדבש מלאכותי. מעמד דבורת הדבש במיתוסים. הדבורים נחשבו ביוון העתיקה ליצורים מקודשים המקורבים לאלים. הנימפה מליסה, שמשמעות שמה ביוונית היא דבורה, הייתה זו שהכילה את זהוס התינוק בדבש בתוך המערה בה הוחבא, סיפור המקביל להזנתו באמברוסיה. לקיס חלקיאס בקצב הרבטיקו,

ערב טוב, ערב דבש ל... צביקה ואסתי קורץ, ערב טוב, חג שמח, שנה טובה ומתוקה. ואת מי אנחנו שומעים? אז בואו נראה. אירי שאל כותבת, כתבה, אשמח לשיר של יורדניס צומידיס ביום חמישי, וזה מוקדש לקנסקי, אז בשבילך קנסקי.

0: חדשים מהערב.
1: צביקה קוץ כותב, שנה טובה, מבורכת ומלאת תקווה, בתחילתה של השנה החדשה, שכולנו מייחלים לשקט ולבשורה טובה. אני רוצה לאחל לכם, משפחה יקרה וחברים אהובים, שנה של בריאות, ביטחון ונחמה, שנה של חיבור, ערבות הדדית ואור, שנה של צמיחה, שמחות קטנות כגדולות והתחדשות, שנזכה לימים שקטים, לחיוכים ולבשורות טובות בבית ובחוץ. שנה טובה ומתוקה, מאחלים משפחת קורץ. גם לכם שתהיה שנה שכולה דבש, משפחה יקרה, משפחת קורץ, ואני שולחת לך. יעשו צביקה, בועז טביב אומר, אומרים יש אדם, והוא מתכוון כנראה אליך. מוקדש לך באהבה מאשתך אסתי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, חוזר אלינו סטלוס במחרוזת זה בקיקו ענקית.

0: היי חברים, אני הזמר סטלוס, וגם אני מאזין לרדיו דבש יווני בהנחייתה של ריקי הנדרת. תודה רבה לכם וחג שמח לכולם, ממני סטלוס.
1: סף חריסטופולי, סטלוס אומגלו! ואני רוצה לברך את עם ישראל ואת המדינה שלנו. עם כניסתה של השנה החדשה, נייחל לפתוח דף חדש של תקווה, של אהבה ושל אמונה. נברך את מדינת ישראל, הארץ הקטנה והיקרה שלנו, שתזכה לשנה של שקט, ביטחון, אחדות וסגסוג, שכל חיילינו ואנשי כוחות הביטחון ישובו בשלום הביתה, ולכל משפחה בישראל, ושכל משפחה בישראל תוכל לחגוג את השנה החדשה בלב שקט. נברך את עם ישראל בארץ ובתפוסות, שנמצא בתוכנו יותר סובלנות, יותר חמלה, יותר הקשבה ופחות כעס. שנה שבה נזכור שגם כשאנו שונים זה מזה, יש לנו לב אחד, בית אחד, גורל משותף ותקווה משותפת. שתהיה לנו שנה מתוקה כדבש, יפה כמו שיר, עשירה כמו רימון ומלאה באור כמו נרות החג. מי ייתן והשנה החדשה תביא את הבריאות ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. אהבה, פרנסה טובה, בשורות טובות, שלום ושלווה. ושהמדינה שלנו תמשיך לפרוח, ליצור, לשיר, לרקוד, לחלום. כי עם שיש לו תקווה בלב, תמיד יש לו גם עתיד. תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. אמן ואמן. יאסו נורית פלד. קליפורניה.

רוצים לשמוע קטע? אדיר וליאת יצאו לקניון לעשות קניות רגע לפני כניסת החג. באמצע כל הטירוף, ליאת שמה לב שבעלה כבר לא לידה. עובדת עצות, היא ניסתה לאתר אותו בין המולת האנשים, עד שלבסוף החליטה להתקשר אליו. אדיר, יש לנו מלא דברים להספיק לקנות לפני ראש השנה. לאן נעלמת? גערה בו ליאת. אדיר ענה, את זוכרת את חנות התכשיטים שהלכנו אליה לפני 10 שנים? איפה שאת התאהבת בטבעת עם יהלום כחול ולי לא היה מספיק כסף לקנות אותה? אז הבטחתי לך שיום אחד היא תהיה שלך? דמעות קטנות ירדו מעיניה של ליאת שהתחילה לחייך בהתרגשות. כן, אני זוכרת, היא אמרה. יופי, אמר אדיר. אז אני בדוכן של הפלאפל ליד.

יא סורה מיודה, שנה טובה מתוקה. חג שמח, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. כן, זה בשבילכם, מאזיני היקרים, מירה מיודה.

0: איזה יופי, איזה קול, שמענו את רמי יהודה. ואני רוצה לספר לכם עוד איזושהי בדיחה. לבני היקר, וגם לדבר הזה שאיתה התחתנת, שלום. שנה טובה, ואל תדאג לי, אני בסדר גמור, בהתחשב בעובדה שאני לא יכולה לנשום או לאכול, וכואב לי בכל הגוף. מה שחשוב זה שיהיה לך חג שמח איפה שאתה נמצא עכשיו, רחוק מאוד מאמא שלך. אני מצרפת את עשרת השקלים האחרונים שלי למכתב. אני מקווה שנבזבז אותם על הנכדים שלי. אלוהים יודע שהאימא שלהם אף פעם לא קונה להם משהו נחמד או מבשלת להם כמו שצריך. הם נראים כל כך רזים בתמונות, הילדים המסכנים. תודה רבה לך על הפרחים ששלחת לי ליום ההולדת. היה כל כך קשה לך לבוא לבקר? שמתי אותם בפריזר שישארו טריים עד שתצטרך אותם בשביל הקבר שלי. ובכן בני, הגיע הזמן שאני אשחל למיטה לישון. איבדתי את מקל ההליכה שלי בשבוע שעבר כשרדפתי אחרי ג'וקים. אבל אל תדאג לי, התרגלתי לשבת בחושך כי אתה גר רחוק ואין מי שיחליף את הנורה שנשרפה. גם התרגלתי לקור מאז שהמזגן התקלקל ואין מי שיתקן אותו. יש לזה יתרונות, המיטה הקפואה בבית האבות כל כך קרה שאני לא מרגישה את הכאבים בעצמות. אל תחשוב על לשלוח לי כסף. אני יודעת שאתה צריך אותו בשביל החופשות המשפחתיות היקרות אליהן אתה נוסע בכל שנה. תמסור את כל אהבתי לנכדים המתוקים שלי ודרישת שלום לזאת, איך שקוראים לה, עם השורשים השחורים, שבגללה אתה כבר לא גר איתי יותר. שנה טובה, אמא.
1: אי, ראיתי את מה שבני.
0: כן, אנחנו ממשיכים עם פנוס גבלס. מי שבר לו את הבגלמה? מוקדש לך קנסקי.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח. גם לך רישל שכותבת, תודה רבה ריקי, על עוד שידור מקסים, שתהיה שנה טובה לכולם ולילה טוב. לילה טוב, תודה שהזנת לי, אני עדיין לא סיימתי כל השירים הכבדים בדיוק עכשיו. אז את השיר הבא אני שלחת אלייך. שתהיה לך שנה טובה ומתוקה כדבש.

0: בראבו, בראבו.
1: כן, תשמעו סיפור. בערב ראש השנה ישבה משפחה סביב השולחן. היו חלות, רימון, דבש, תפוחים וכל טוב. האמא חתכה תפוח ואמרה, השנה כל אחד ייקח חתיכה ויבקש משאלה מהלב. כולם ביקשו בריאות, פרנסה, אהבה, הצלחה ושקט. נשארה חתיכת תפוח אחרונה בצלחת. הילד הקטן הסתכל עליה ואמר, אני יודע מה אני אבקש. כולם שאלו, מה? הוא חייך ואמר שבשנה הבאה אף אחד בעולם לא יצטרך לבקש שלום, כי כבר יהיה שלום. לרגע כולם השתתקו, ואז הסבתא חייכה ואמרה, ילד שלי, זו הברכה הכי יפה שאפשר לבקש. על הבמה, חריס אלכסיו, נהנה חרולה. יאסו נורית.

אני אוטוטו לפני סיום השידור, אבל יש לי עוד סיפור לספר לכם. בסמוך לערב ראש השנה, טייל סבא יעקב בשוק הסואן וחיפש רימון מושלם לשולחן החג. מכל הדוכנים הוא נעמד לבסוף מול ארגז קטן שבו נותרו רימונים אחרונים, חלקם מאוחים, חלקם קטנים או חיוורים. המוכר אמר לו בחיוך עייף, סבא, הרימונים היפים והאדומים ביותר כבר עזלו מזמן, נשארו לי רק אלו שאף אחד לא רוצה. סבא יעקב חייך בחזרה, בחר את הרימון הקטן ופשוט ביותר מן הערמה ושילם עליו בשמחה. כשהגיע הביתה והניח אותו בקרקעית בקערה המרכזית, שאלו נכדיו בפליאה, סבא, למה לא קנית רימון גדול ומרשים כמו תמיד? התיישב סבא יעקב והסביר לילדים, ראש השנה הוא הזמן שבו אנחנו מבקשים שירבו זכויותינו כרימון, אבל קל מאוד לאהוב את כל מה שנוצץ ויפה מאליו. הרימון הפשוט והקטן הזה מלמד אותנו שכל אדם, גם אם נדמה שהוא חלש, קטן, או ששגה במהלך השנה, נושא בתוכו מאות גרגירים של טוב. החוכמה היא להאמין בגרגירים הקטנים האלו, לגלות אותם מחדש ולתת להם לפרוח בשנה החדשה. כן, אני ממשיכה עם הנשים הגדולות במוזיקה היוונית, חרולה לברקי,

יובל פנחסי כותב, קרמלה ויובל פנחסי מברכים אותך ריקי ואת כל מאזיני רדיו דבש בברכת שנה טובה ומבורכת, שנת שלום וסגסוג, שנת ברכה והצלחה לכולם, המון המון תודה, תודה יובל, גם לכם, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. לילה ללא ירח, אז כן, אני אותו לפני סיום השידור, פשוט הזמן כמו תמיד אף, וחבל שהרבה הרבה לא היו היום. מוקדש לכם יובל וקרמלה, מוקדש לך דורית קספי. מוקדש לך ירישל,

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור מיוחד לכבוד ראש השנה, ויש לי עוד סיפור מצחיק. סבתא אחת נתנה הוראות לנכד שלה שמגיע לבקר את אשתו בחג. אתה בא לדלת הראשית של הבניין ברחוב הרצל 45. באינטרקום שבכניסה אתה לוחץ עם המרפק על הכפתור של משפחת כהן ואני אפתח לך. אחר כך אתה מגיע ללובי ומצד שמאל יש מעלית. תלחץ עם המרפק על הכפתור של קומה 14. כשתגיע לקומה הרצויה, הדירה שלי מצד ימין, תלחץ עם המרפק על הפעמון ואני אפתח לך. שאל אותה הנכד, סבתא, זה נשמע מאוד פשוט, אבל למה ללחוץ עם המרפק על כל דבר? את עוד מפחדת מהקורונה? ענתה הסבתא, איזו מין שאלה זו? הרי אתם לא באים בידיים ריקות, נכון?
2: היי, רדיו דבש יווני. היי.
1: מנולי סגלופולוס. לזה קוראים מוחלוך, נכון צביקה קורץ?

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, עד כאן הספשייל שלנו לראש השנה ברדיו דבש יווני. מכאן אני שולחת לכם מתיקות של דבש וצליל של שמחה. שנזכה לשנה שבה המוזיקה תאחד בינינו, שהדבש הניגר של רדיו דבש יווני יישאר לכם על השפתיים כל השנה, ושכל הדאגות יתפוגגו בענן של שמחה בטברנה. שתהיה זו שנה של שקט ביטחוני, של חזרת השקט לבתים, של חיבור בין אדם לחברו, שנה שבה אהבה תנצח את כל סימני השאלה. תודה שהייתם איתי. תמשיכו לבחור במתוק, לשמוח ולהאמין שהטוב עוד לפנינו. שנה טובה, מתוקה כדבש, ימאס.

תרצי, כל שתבקשי, עד חצי מלכות לחבי, כל שרק תרצי.

רק תרצי כל שתבקשי עד חצי מלכות לחבי כל שרק תרצי

את חצי מלכות ממני באהבה. סוף שבוע מושלם, שנה טובה ומתוקה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

היום נעסוק בסיפורו של אחד הקולות העמוקים, המחוספסים והאמיתיים ביותר שצמחו ביוון, ספירוס זגוראוס. הוא היה זמר, תמלילן ומלחין עממי בולט ואהוב, שלקח את המורכבות של החיים, את הכאב והנשמה, והפך אותם לצלילים שנכנסים ישר לנשמה.

שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו, אתם במקום הנכון, יסו אירי שאל, דורית כספי, מי מי עוד שיכתוב לי?

אין הפיצי ריקי, ואני רוצה גם לתרגם. הילד הקטן, ילד קטן שוכב על הדשא מתלונן. הוא רוצה לעשן סיגריה, אבל אין לו כסף, והוא גם קצת שיקור. יש לו רעיון מה לעשות, כדי שכל מי שעובר, הוא יוכל לבקש ממנו סיגריה. אבל לרוע המזל, קצת הלאה, בפינת הרחוב, הוא נתקל בשוטר. הוא שיחק את הטיפש, הסתכל עליו בחיוך, ובעזרת טריק חכם ברך אותו, ומבלי לאבד את קור הרוח, הילד הקטן ביקש מהשוטר סיגריה.

פסגת המוזיקה היוונית, ספירוס זגוריוס. הוא נולד ב-26 ליוני 1928 בשכונת גובה באתונה. הוא גדל באיוס ארטימיוס, בשכונת פרגטי. הייתה לו ילדות קשה שהותירה חותם בא להימחה בחייו. זגוריוס הגיע ממשפחה של מוזיקאים וגיטריסטים חובבים. אביו היה בצי האנגלי ורצה שבנו יהיה מהנדס. המשפחה של אמו הגיעה מקונסטנטינופול,

שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, וגם אסתר ג'רסי, יסו יסו אסתר יקרה שכותבת, שבת שלום ריקי ומאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. אז קדימה כולם, מוחאים כפיים, פעל המקיה. מחאו כפיים, מחאו כפיים, מחי כפיים אהובתי המתוקה, רגדי כדי לענג את ליבי העצוב. מחאו כפיים, מחאו כפיים, הוציאו את הסמים והתרופות, הוציאו את הסמים והתרופות. מחאו כפיים, מחאו כפיים, מכיוון שהמוות נמצא צעד אחד מהחיים. הביאו אותם הלילה כדי שנוכל לשתות, שהנשמות שלנו ישמחו. אז קדימה, כולם במחיאות כפיים.

0: מגינה, וזה הקסים אותו, בעוד שבבית הספר לא הצליח לקבל חינוך מיוחד, למרות שמאוד רצה. במהלך הכיבוש אסף עשבים כדי להתמודד עם הרעב, וכן עצים שהבטיחו את צרכי האנרגיה והחימום של המשפחה. ממשיכים, אופה! ממשיכים בשמח, כן, וכולם עדיין במחיאות כפיים. אופה, שוקי פז!
1: יאללה, הופה!

0: שבת שלום לכל המצטרפים, וגם לך מנשה סרנג'י, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואנחנו רק התחלנו, מה מחכה לנו? אוח, איזה שירים. ספירוס זגוריאוס מככב היום ברדיו דבש יווני, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. אירוע משנה חיים. שהיה בן 13 במהלך מלחמת העולם השנייה, הוא שיחק עם קבוצת ילדים ברימון שנותר בשטח. הרימון התפוצץ תוך כדי משחק, וספירוס איבד את ידו השמאלית. בסיוע שני רופאים צבאיים גרמנים, הוא נלקח לבית החולים הממלכתי הכללי, שם הוא נשאר לטיפול והחלמה, בעוד שאיבר מלאכותי החליף את זרועו השמאלית. למרות הפציעה הקשה שעלתה לו בקטיעה, הוא החל לשיר. כן, הוא בחר בחיים ובמוזיקה, אז בואו נשמע את השיר הבא. לאט לאט התרגלי, כך הוא שר, ואני כבר מתרגמת. כולם בפול ווליום.

את עוזבת אותי עכשיו, שלמדתי להיות קרוב אלייך, ואני חי רק בשבילך. אני חלק מהלב שלך. לא, לא, אל תוותרי עליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי, תישארי איתי, ואל תאהבי אותי, רק תני לי את הליטופים שלך, ולאט לאט תתרגלי אליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי, נו, אז קדימה, תתרגלי. שולחת אלייך באהבה, אסתר ג'רסי.

כן, אז כפי שאמרתי, ספירו זגוריוס בחר בחיים ובמוזיקה. למרות הטרגדיה והמגבלה הפיזית, הוא סירב לוותר. השירה הפכה עבורו למפלט, למקור עוצמה ולדרך להביע את סערת רגשותיו. בואו נשמע את השיר הבא. ביחד עם זואי זגוריוס. שבת שלום אביטה ויסל, רבקה שר, איזה כיף שאתם פה איתנו.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, ותמיד תמיד דבש. שוקי פז, איזה כיף שהצטרפת. אוך אוך, איזה שיר אני הולכת להשמיע לכם, כמובן, שרה וחיים. תדליקו את הסיגריה. כן, תדליקי את הסיגריה, ליבי כואב ואת אוהבת את זה. אני רוצה את שתי ידייך ככרית, תני לי להישען על זרועותייך הלילה. תגידי לי כן יקירתי וכולי שלך, אך אך אך אך, תדליקי את הסיגריה, תני לי אש. יש לי לב גדול גדול, תדליקי את הסיגריה, תני לי אש. תני לי נשק אותך, נספק אותך. הלילה יעבור ואני אאבד אותך. הפרידה כשתגיע תכאיב לי. לעולם אל תתני ללילה הזה לזרוח. אך, תדליקי את הסיגריה. יא סוסרה כהן.

שבת שלום, חודש טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ספירוס זגוראוס בשבילכם ולמענכם. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אוח, איזה שיר אני הולכת להשמיע. אבי תביסל, תיזהר שלא תתפס.

תחילת הדרך והפריצה, את דרכו המקצועית, דרכו של ספירוס זגוראוס, החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. קולו עמוק, הבוגר והמחוספס בלט מיד בנוף היווני והוכתם בחברת התקליטים RCA ויקטור.

כן, דוקו דוקו, איזה שירים, והשיר הבא אתם בטוח מכירים, לשיר קוראים תפילה. השפתיים שלי אומרות בשבילך תפילה, ועיניי בוכות יומם וליל, יומם וליל הן בוכות, תחזרי אליי לזרועותיי, אכלתי את האדמה וחיפשתי אותך, קורע את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב, מי ראה את העיניים? אבל למה סירבת לי, סירבת לי, בת זוגי העבודה, אף אחד לא יודע איפה את, אף אחד לא יודע, איפה אני יכול למצוא אותך מותק, הנחמה הסודית שלי, אכלתי את האדמה, חיפשתי אותך, קראתי את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב, מי? שולחת אלייך דורית כספי.

מנשה סרנג'י כותב, ריקי, כל הכבוד, כל שיר דבש, אבל זה לא אני, זה לא אני, זה ספירו זגוריאוס, רק הוא. תחילת הדרך והפריצה, את דרכו מקצועית החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. זה כבר סיפרתי, כן, אז נמשיך עם סגנון השירה של זגוריאוס. זגוריאוס ייצג את קולם של מעמד הפועלים, האנשים הפשוטים והכואבים. השירה שלו הייתה נטולת מניירות, קלאסיקה יוונית אמיתית. כאמור, בשנת 1952 הוא החל את הקריירה שלו באתונה בשירת מזמורים, תחילה במחוז פלקה ולאחר מכן עבר לסלוניקי, שם מיד בלט באיכות קולו. דולצ'ה ויטה. ימאס.

יקר יורם, אהבה מתוקה שלי. שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למוקי שהצטרף אלינו, יסו מוקי. את השיר הבא, איריס מבקשת להקדיש לכל מאזיני ומאזינות רדיו דבש יווני. מאחר ויש לך נדוניה, אז אני גם אתרגם. אל תתני לעוני לייסר אותך, בובה מתוקה שלי. אני לא אחליף אותך בארמונות או כסף, מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרועותייך. הארמונות והאושר, בובה מתוקה שלי, הם לא מזיזים אותי, וגם לא כסף, מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרותייך. כן, וזה הלב, לב הזהב של איריס שמקדישה לכולכם. המון תודה לך איריס.

0: שבת שלום מרים אבו היקרה שהצטרפה וכותבת צהריים טובים לקבוצה הכי נהדרת ברדיו דבש יווני ולריקי שלא תחסר לנו אמן המון המון תודה לך תודה מקרב לב אני אשלח לך את האלתי זכן מה את אומרת מרים אולי את צריכה
1: חופל יצי
0: חופל יצי

יעשו אלעזר אנג'ל, תהנה בבריכה, תעשה חיים עם הילדים. שבת מוארת ויפה. אנחנו ממשיכים בתחילת שנות ה-60. אשתו זוהי החלה ללוות אותו בשירה, ויחד הם יצרו את הדואטים הפופולריים ביותר במוזיקה היוונית. ספירוס לא למד תווים, אבל קולו הטוב הוביל אותו הישר לשירה העממית. זגורר שיתף פעולה עם השמות הגדולים של זמר העם, מרקוס במבקריס, אפוסטולוס קלדרס, יורגו מיצקיס, וסיליס ציצניס, מנוליס חיוטיס וגליס פרפנדיאטיס, סוטיריה בלו, מרילידה, פוליפאנו, קטי גריי, אליה הייתה לו חולשה מסוימת, ועוד זמרים שאנו פחות מכירים. הוא גם כתב שירים רבים בעצמו. שיריו הפכו ללהיטים גדולים, וישנם לא מעטים שעדיין נשמעים כיום. ספירוס ביחד עם זוהי זגוראוס.

פירוס נכנס לפונדק והתיישב בפינה והזמין זבקיקו. מן הגן הבגלמה הוא הזמין זבקיקו. ברגע שהביא שני משקאות, הוא הלך וישב שוב בעיניו הדומעות. הוא שבר 10 צלחות על הרחבת הריקודים. ברגע ששתה שתי כוסות והסתחרר מאוד, הוא גם שר לנו שיר קטן, מלא כאב ותשוקה. השיר שלו דיבר על לב בוגדני ששכח את ספירוס המסכן ועזב רחוק.

שיר אחרון בשמח. זגוראוס מזוהה עם להיטים כמו בחור קשוח מבטניקו, הדליקו סיגריה, תפילה, נער בלריסה, ילדה משוגעת, אני אמות במתיקות אהובתי, דולצ'ה ויטה ששמעתי, תאשים אותי, השיער שלי אפיר, שני הציפורנים, כולכם אותו דבר, הנבד, הבובה, ועוד שירים רבים יפים.

0: איפה את התותח, השיר הבא אליך.
1: נהנה, רק כאן ברדיו דבש יווני.
0: מנדובלה, בשבילך סמי זקן. מנדובלה, אהובתי המתוקה, אני מתגעגע אלייך שוב. מאז שאיבדתי אותך, אני נמס. אני קורא בשמך בכאב, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני חוזר לרחובות, אני מנסה למצוא אהבה עבודה, לראות אותך גם אם אמות יקירתי, זה כל מה שנשמתי מבקשת. מאז שאיבדתי אותך אני נמס, אני קורא בשמך בכאב, מדובלה, מדובלה. גם לך מוקי מוק.

שבת שלום לצביקה וסטיקות, שמחתי לראות אתכם אתמול, איזה כיף היה. ושנתראה תמיד רק בשמחות, כשהייתי ילד, כך שר זגוראוס, ואני כבר מתרגמת. ספירוס ביצע קונצרטים רבים ביוון ובמדינות זרות שבהן מתגוררים יוונים. אז כשהייתי ילד, לפני שפגשתי את הדמעה, יצרתי אהבה דמיונית, והיא הייתה כל כך תאורה וחיה רק בשבילי, והיא מעולם לא סיפרה לי שקר. אבל לא משנה כמה חיפשתי, לא מצאתי מישהו שדומה לה.

0: φανταστική, με εκείνη τη φανταστική, με εκείνη τη φανταστική.
1: Σαββατ σαλόμ לריבקה סער ולכל המאזינים באשר אתם. ספירוס זגוראוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אוח, אוח, איזה שיר יפה, לשיר קוראים מסורים. חרדות, דפיקות לב והתרופות שאני נוטל בגללך בחיים האלה. התקופה שבה מצאתי אותך הייתה אפלה, ואני כמו משוגע, לא יודע לאן אני הולך, או מה לעשות בגללך. מה שסבלתי, אם זה היה לב אחר, הוא לא היה יכול לסבול את זה. כל כך הרבה סמים המחשבה שלי יוצרת, ובלי לרצות את זה אני בוכה בגללך, אני כואב, הלב שלי מבקש אותך, ואני כועס שאני אוהב אותך כל כך. יא סויריס, יא סנה,

שיר יפה, והנה שיר נוסף יפה שאיריס אוהבת וכולנו נקדיש לה, חטא ישן שלי, חטא ישן שלי, הלילה פגשתי אותך, נזכרתי בעבר וכאב לי ובכיתי, ישבנו ודיברנו בעיניים דומעות על חלומותינו הישנים שלנו שהתפרקו לרסיסים. חטא ישן שלי, הערב חזר, מרירות, צמחות וסבל שעברתי, זה הזכיר לי, ישבנו ודיברנו.

הדואט לבמה ולחיים ספירוס וזוהי. בשנת 1960 נשא לאישה את הזמרת זוהי. השניים הקליטו והופיעו יחד עשרות שנים והפכו מאז לאחד הצמדים האהובים והמזוהים ביותר במוזיקה העממית היוונית. בשנת 1957 פגש ספירוס את זוהי מוסכוניסיוטי כשהייתה בת 27. הם התאהבו, אחוריה של זוהי התנגדו נחרצות לנישואים, במידה רבה בגלל נחותו, אובדן ידו השמאלית בגילו הצעיר. האהבה ניצחה, שניים החליטו להימלט יחד כדי להתחתן בניגוד לרצון המשפחה, והתמקמו בשכונת איה ברברה, שם גם עבד ספירוס כצלם ושר במקביל. הם נישאו רשמית ב-1960 וחיו יחד באושר עשרות שנים.

איפה, איפה אתה יום טוב צקירי? אתי ומשה סעיד. את השיר הבא אני שלחת אליך צביקה קורץ.

בתיקו, אנחנו ממשיכים. ספירוס, שעבד בתחילת הדרך כצלם, במקביל לשירה, זיהה את הפוטנציאל בקולה של זוהי, למרות שלא היה לה רקע מוזיקלי קודם לפני כן, ושילב אותה כזמרת ליווי בדואטים, בהקלטות ובמועדונים, כדי לגרום לה להרגיש בנוח, למרות חוסר העניין שלה במוזיקה ובשירה באותה תקופה. ובכל זאת, זגוריוס הוכיח את עצמו כבעל תובנות, שכן קולה של זוהי היה ייחודי, וליווה את קולו באין ספור שירים שהפכו ללהיטים גדולים. השניים הפכו לאחד הצמדים האהובים והמזוהים ביותר במוזיקה היוונית העממית.

רגע, רגע, רגע, גם לשיר הזה יש לי תרגום. את הסקי עם אחרת ואת תפקי, כן, את מי הוא מנסה להרגיז? אני אתעסק עם מישהי אחרת ואת תפקי, מאחר ואת צוחקת עליי. אני אתן לך אחד, אני אתן לך שניים, יחד לא נבנה כפר. לא נבנה כפר זה ביטוי יווני עממי שמשמעותו לא נוכל להתקיים ביחד. לא אכפת לי, מאחר ואת לא נאמנה, ומראה שאת לא אוהבת אותי, בסוף את תרדפי אחריי. אם לא תשני את הטקטיקה שלך, אישה שקרנית והפכפכה, בלי הרבה דיבורים, אני אתעסק עם אישה אחרת, ואת תפקי.

0: בר ביאני, איפה אתה בחורף?
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, מבש יווני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם משהו, ואני בטוחה שאתם לא מכירים את הסיפור הזה. הידעתם שהיה סכסוך בין ספירוס אגוראוס למנוליס אגלופולוס, והוא הגיע לסיאו באוגוסט 1962 באירוע אלים ומתוקשר שכלל יריות ואישום בניסיונות רצח. סכסוכים בין זמרי פולק באותה תקופה היו תופעה שכיחה במועדוני בוזוקי ומרכזי בידור. הסיפור החל כשהשניים הופיעו יחד עם הזמרת מריאנה קלימטיאנו במועדון הלילה מנדובלה שבאתונה. הסכסוך התלקח כשהזמרת מחאה כפיים והמתירה מחמאה תמימה לזגוראוס על שירתו. האגו של אגלופולוס נפגע קשות והוא פתח בצעקות וכללות, שלף אקדח שאותו החזיק ללא רישיון והחל לירות באוויר בתוך המועדון. לאחר שהנוכחים נרגעו, נסעו השניים יחד עם קלמטיאנו ואימה ברכבו של זגוראוס לכיוון ביתם. זה היה לפנות בוקר. כשהגיעו לביתו של אגלופולוס בשכונת איה ורברה, ירד אגלופולוס מהרכב וחל לירות ישירות לעברו, לעבר מכוניתו של זגוראוס. זגוראוס לחץ על הגז, ונמלט במהירות מהמקום ללא פגע. בעוד אגלופולוס חיפש מקלט בבית חברו, שם נעצר לאחר זמן קצר על ידי המשטרה באשמת ניסיון רצח, שימוש בלתי חוקי בנשק ונשיאת נשק. יומיים לאחר מכן, בפני התובע טען אגלופולוס שירה בשביל הכיף. הקצין במשפט ענה לו בנימה מענישה ומעט מזלזלת. דברים כאלה היו קורים ביניכם הצוענים, אבל כאן, כפי שאתה רואה, אנחנו לא צוענים. הרים בפנדלי,

לדעתי שירים אחד אחד, אבל בשביל השירים האלו צריך לאהוב מאוד מאוד יוונית, לא כל אחד מתחבר לסוג הזה של המוזיקה.

המועדון המשפחתי אדלה מגן כמעט עד שנות חייו האחרונות המשיך ספירוס בפעילותו האומנותית באגילאו הטיקיס, שם התגורר והקים מתחת לביתו את מועדון הלייקו המפורסם אדלה מגן. המועדון הפך לבית חם לחובבי המוזיקה האסלית והיה עסק משפחתי פעיל שעבר במשך בהמשך גם לדור ההמשך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אבי תביסל, תן לי שני ציפורנים, ואני רוצה לשלוח לך ים של ציפורנים לראשך. תעשה חיים, תבלה. תן לי שני ציפורנים, כשעמות תגברו אותי בפינה בודדה ליד הבוזוקי שלי שינחם אותי. אני לא רוצה שמישהו יבוא אני, להדליק נר בשבילי, וגם מי שאוהב יפקה עליי. תן לי את שני צמחי קנאביס שיטילו את צילם, כשהרוח נושבת שיקררו אותי במתיקות. תן לי שני צמחי קנאביס כדי ליצור קנאביס, שחברינו יוכלו לבוא והבנות שלנו יוכלו להתמסטל.

אמן אמן, איזה שירים, איזה זה בקיקו. שנה בפריה, שיר הבא. וכולם כולם בפול ווליום.

איפה אתה שמעון דדון? שירים כמו שאתה אוהב. מי אתה ומאיפה אתה? שואל זגוראוס.

0: Από βλέπω μήπως είσαι από το Βόλο.
1: רבקה שר, השיר הבא אלייך. המלאך הזקן, כך שר זגוריאוס. הלילה, המלאך הזקן שוב מאוהר, על מה הוא מרהר ונאנח? איזה כאב מסתתר בלב, שבור לחלוטין, בצעירותו היה מאוהב, ובוקר אחד הפליג, ושנים חלפו עד שחזר. כשהגיע בוקר אחד אמרו לו, שהמוות לקח אותה עם שחר, ומאז לבדו, המלאך לבן השיער, עבר את השנים באומללות, וגורר את צעדיו בכבדות, נשען על מקל.
2: Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με περιβάλλατε με τη μεγάλη σας αγάπη. Ένα ευχαριστώ με το στόμα είναι λίγο. Θα μου δώσετε την ευκαιρία να σας το πω τραγουδιστά. Όμως προηγουμένως θα παρακαλέσω όλους τους σεβαστούς φίλους να μου προσφέρουν 3 λεπτά ησυχίας. Αφού εσείς ησυχάσετε, εγώ θα σας αλλάξω την ατμόσφαιρα της βραδιάς μας με κάτι ξεχωριστό. Θα τραγουδήσω για εσάς ένα μεγάλο τραγούδι του παρελθόντος που είναι ξεχωριστού περιεχομένου. Το τραγουδάω όμως και με ένα ξεχωριστό τρόπο, γι' αυτό επαναλαμβάνω, αξίζει τον κόπο της προσοχής μας να απολαύσουμε όλοι μαζί μια ξεχωριστή ερμηνεία, αλλά και ένα ξεχωριστό περιεχόμενο.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. אורי צפני כותב, שבת שלום למורה לבוזוקי שלי, האלוף, צודיק וילקר. מאחל לך בריאות ואושר, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני, בשבילך, צודיק וילקר. השופטים וחבר המושבעים. עם הרבה הרבה בוזוקי, ואני רוצה גם לתרגם. השופטים וחברי המושבעים יפקו עליי, וכולם ישחררו אותי מעונשי הכבד. כאשר אתנצל יום אחד מול בית המשפט, הקהל יזנק בפחי, מהנאשם ההפוך למאשים. אתה תורשה ואני אשתחרר. אז החברה תאמין שלא הייתי אשם, קורבנות של כפילות ושקר, מנאשם ההפוך למאשים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום ליהודה גוזלין, כיף לראות אותך. ואבי תביסל, סוף סוף יצא מהאירוע והוא איתנו פה בשידור. אז את השיר הבא, אבי, כולנו מקדישים לך, בחור קשוח מבוטניקוס. כן, הכי הכי כבד, אני בטוחה כמו שאתה אוהב. בחור קשוח מבוטניקוס אומר מה שהוא רוצה בלי לחשוש. במקומות בילוי וברים ובמקומות של רבטיקו הוא שובר כוסות, הוא רוצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור הוא רוצה בלונדינית. הוא קשה ותמיד כועס, בבוטניקוס הוא הכי קשוח והחבר'ה האחרים מפחדים ממנו, כי הוא עשה את זה. הוא שבר כוסות, הוא רצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור הוא רוצה בלונדינית. אוך על האוך,

בשנים האחרונות לחייו, זגוראוס התמודד עם בעיות בריאותיות רבות ועם מחלת פרקינסון שהטרידה אותו. מצבו הבריאותי הידרדר מאז 2009 כשאיבד את בנו שנפטר בגיל 49 מסרטן. הכנסתו של זגוראוס הייתה הפנסיה שלו ושכר הדירה מהמועדון שניהל.

יא סו יובל פנחסי, קלו סבתו. השיר הבא אלייך, מריה מבוט, תחי הנוודות.

Och, och, Iris. הבגלרי השחור שלי, כן, כמובן מוקדש לך איריס, שיר שאת אוהבת. אבל אני קודם כל אסביר, יש את הקומבולוי ויש את הבגלרי. הבגלירי והקומבולוי הם שני צעצועים של אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז ומיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז אני רוצה גם לתרגם. חמישה או שישה נבלים ערבו לי כדי לקחת מידיי את הבגלרי השחור שלי, אבל הם נפלו בפח כי הבגלרי לא היה אצלי. הם התקהלו סביבי, החבר'ה הקשוחים, כדי לקחת את הבגלרי שלי, אבל הם נפלו בפח כי צמיד החרוזים לא היה עליי. מזל שהערכתי באוויר את המזימה המפוקפקת שלהם, והסתרתי את הבגלרי אצלי בבית, וכך הם נפלו בפח. הבגלרי לא היה עליי. יסו איריס.

אוח, הכבדים. כשהאומלל ישן, כך שר זגוריאוס. איפה אתה, אורית צפני?

כפי שסיפרתי לכם, הכנסתו של זגוריוס הייתה הפנסיה שלו ושכר הדירה מהמועדון שניהל. מחלתו הגבילה אותו והוא נאלץ להיות מרותק לביתו, בעודו סובל מסחרחורת עזה תחופה. בהדרגה לא היה מסוגל לקום ונעזר בנערה שטיפלה בו. הוא שמר על צלילות דעתו עד סוף חייו. קרא עיתונים וצפה בדיווחי חדשות בערוצי טלוויזיה. זוהי חיה לצידו במשך 55 שנים. אישה וקולגה נאמנה, אם וסבתא מסורה לבנה היחיד.

אולי אולי מזיר, רדיו דבש יווני. רוחני רוקדת

פירו זגוריאוס הלך לעולמו ב-20 לאוקטובר 2014 בגיל 86 והותיר אחריו מורשת מוזיקלית מפוארת. אשתו זוהי הלכה לעולמה ב-19 לאפריל 2015, מספר חודשים לאחר עזיבתו של ספירוס. בגיל 85 היא נקברה בבית הקברות השלישי של אתונה לצידו של בעלה ספירוס זגוריאוס. לאן הלכת ידידי? כך שואל זגוריאוס.

אבי, תביא סל כותב, את לא מבינה מה את עושה לי היום. כל שיר היסטוריה, כל שיר צמרמורת. עזבתי את האירוע כדי לא להפסיד הרבה מהשידור. בשבילי זה כמו אהבה ראשונה. כשנחתתי באתונה בתחילת שנות ה-70, ההופעה הראשונה שראיתי הייתה שלו עם פרפניאדיס במועדון בפלירו. זה נקרא מועדון עם החביות. בכל המועדון היו חביות יין שהיו מוזגים לקנקני מתכת.

בתי הכלא מעדדים, כך שר זגוריאוס, אם את אימא ואת סובלת, בואי לראות אותי יום אחד, בואי לפני שישפטו אותי, תפקי כדי שישחררו אותי.

כן, איריס כותבת, התוכנית שלך היא יוונית אמיתית למכורים בלבד, אכן, אני מכורה, אין על השירים האלו. בבקשה שב ושתה את זה, כך מבקש זקוריוס.

0: τσιγώνεις, αχ, αρέ, πίσω, μπαμπέση, πίσω.
1: איזה טיפוס היה ספירוס. איש עבודה עמוק וצנוע, זגוראוס תואר כאדם סווה, איש שראה הכל ולא חיפש רדיפת בצע או גינוני כבוד. הוא התאפיין בחוכמת חיים עממית, יושר פנימי וחיבור עמוק ואותנטי לאנשי מעמד הפועלים. חבר נאמן וקולגיאלי, שפירושו יחס מכבד, חברי ומקצועי בין עמיתים למקצוע. למרות התחרויות בעולם המוזיקה, הוא זכה להערכה רבה מעמיתיו כמו גרגוריס וטיקוציס, סטליוס קז'נג'ידיס, על חברותו הנאמנה ויושרתו. חוסן נפשי יוצא דופן, למרות הטרגדיה הקשה שחווה בילדותו והמגבלה הפיזית, הוא מעולם לא נתן לכך לעצור אותו או להפוך אותו למריר. הוא הקרין עוצמה, שמחת חיים והומור עצמי. אבי תביסל כותב, אין תחנה כזו בעולם ואין שדרנית עם לב כמו שלך. המון המון תודה לך, שיר הבא. אליך.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני, מנשה סהרנג'י, השיר בא אליך, את סבלנית בצורה לא הוגנת יקירה, כך שר זגוריאוס, את סבלנית בצורה לא הוגנת יקירה, ואת מבזבזת את זמנך, כל עוד יש יין, את לא תתפסי אותי בתור פרייר, אם העינות לא ייגמרו, ואם לא אסדר את זה, לא תכבידי עליי, תודה, תחזרי מותק, תחזרי, שבי יקירה, שתי אותם, ותראי איך את מרגישה, ותראי לאן החג'ר שלך, התנפץ לרסיסים, החג'ר זה סכין ממקור ערבי. ואם העינות לא ייגמרו, ואם לא אסדר את זה, לא תכבידי עליי, תודה, תחזרי מותק, תחזרי. בפול ווליום אמרתי,

כן, אז איזה טיפוס היה ספירוס? אמרנו שהוא היה איש עבודה, עמוק וצנוע, חבר נאמן, חוסן נפשי יוצאת דופן, ומבט מלא עומק וכאב. חבריו ועיתונאים שראינו אותו סיפרו שלצד החום וההומור, בעיניו תמיד נשאר מבט עמוק של אדם שחווה את מחווי החיים מקרוב, מה שהעניק לשירה שלו את האמינות. והנשמה הגדולה, באחד מהרעיונות אמר, אני ממש אוהב לשיר, כל חיי סובבים סביב זה. ובדרכים שאני הולך, אני שורק כשאני לא שר, ואתם יודעים מה? אם יגיע הזמן ולא אוכל עוד לשיר את השירים כמו שצריך, אלך למועדונים ואומר להם, כמה אתם רוצים שאשיר לכם שני שירים? אוח, איזה קצב. מקדישה לך את סעיד,

מי? מי אוהב את השיר שאני הולכת להשמיע שיצביע? כבר שמעתם ככה את הטיפה? אני בטוחה שזה הספיק למי שאוהב. אז הנה עוד טיפה. כן, השיר עם הרבה ביצועים, ילדה משוגעת, זה גוראוס. נולדת להרס ובאת להרוס חיים, לא חשבת מה את הולכת לעשות, דקרת אותי, משוגעת, את תרגיע אותי, ועכשיו ילדה משוגעת, את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי, שתינו שתי כוסות מכוס, שתינו שנינו מכוס אחת, ועכשיו עשית בלגן, שנטשת אותי בלי סיבה, וביישת אותי בפני כל החבר'ה, הפכת את ליבי לסמרטוט כשעזבת אותי באכזריות לילה אחד. בניתי לך ארמון מכוכבים, אבל שתי ידייך הרסו אותו, ילדה משוגעת, ועכשיו ילדה משוגעת. את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה, ואת אוהבת אותי. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר היפה הזה. פאפאפאם.

אין כמו לעבוד ולרקוד, נכון יובל? אני כל הזמן משדרת ומתנועת, אי אפשר שלא לרקוד. וזה בשבילך, עיניי השחורות, כך שר זגוראוס. בשבילך שרה כהן. ואיפה את שולה מזרחי?

כן, לא נשאר הרבה, אוטוטו לפני סיום. מנגס אחד מקוקינו.

איריס שאל כותבת, ריקי, תודה על שידור מושלם, מוזיקה משובחת, פשוט עונג צרוף. שבת שלום לך, ליורם ולכל המאזינים. ואבי תביסל מוסיף, את אומרת לא נשאר הרבה זמן, אפשר לשמוע אותו בלי סוף, אתה כל כך צודק. אני תמיד מקצצת כשאין ברירה, מסירה קצת שירים, מקסימום שבוע הבא. את השיר הבא אני רוצה לתרגם, הם פגשו את אירוס, חמישה או שישה מסטולים מחשיש פגשו את אירוס אל האהבה, כדי לשאול אותו איך הנבלים מגיעים לאדס, אדס אל השאול. אמור לנו יקירי, האם שמח בחושך השחור, האם לרשעים יש חשיש, האם פרחים יש להם בשאול, ספר לנו, יש להם בוזוקי ובגלמה והם עושים מסיבות? האם יש להם טברנות? האם יש להם צריפים כאילו טקה? כשהם הולכים ומשתקרים, תגיד לנו, האם יש להם בחורות לוטות ואוהבים נרגילות כדי לעשן טריסר מהן?

έχουν χασίσει, έχουν ενουλά οι βλάμιδες στον Άδη.

תודה ושבת מבורכת למרים אבו שכותבת, ריקי יקרה, היה שידור מהמם, ממש תענוג, שיהיה לך, שתהיה לך שבת שלום ובריאות ליורם ולמאזינים, שבת מבורכת, שוב המון המון תודה לך, שבת שלום לירון חובש, אפילו שזה לקראת הסוף, אני שמחה שאתה פה איתנו, שולחת אליך את השיר הבא, הלכתי לראות את חבר שלי,

כן, לסיכום, ספירוס זגוריוס הוכיח לנו שגם מתוך שבר גדול אפשר לצמוח ולמלא אולמות בנשמה יתרה. הקול שלו ימשיך להדהד בטברנות, ברדיו ובלבבות של כולנו עוד שנים רבות. תודה שהייתם איתי, תמשיכו לאהוב ולהקשיב למוזיקה טובה. יסו! שיר אחד לפני סיום. את השיר הזה אני שולחת למשפחת דדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה והבנות היפות, ואליך סמי זקן, בתקווה שאתה בהזנה, ואתם יודעים מה, כל מי שאוהב את השיר הזה,

כן, הוא ממשיך וכותב, אין כמעט תחנות שמשדרות שירים שלו, ובטח לא שידור שלם, ולא רק שירים, את כל מהלך חייו שלא היו פשוטים לגמרי. אמנם החמצתי חלק מהשידור, אך ללא ספק אני אשלים בזכותך. אברך את כולם בשבת שלום וחודש טוב, החלמה מהירה ליורם ולך ריקי. פשוט אין לי מילים, אלא שהקדוש ברוך הוא ישמח אותך, כמו ששימחת אותי היום. המון המון תודה, והמון המון תודה. תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי. שתהיה לכם שבת מבורכת, חודש טוב. שיר אחרון, ספירוס זגוריאוס, מקווה שנהנתם.

0: כן, ומי שרוצה אחרי השידור, שידור שכולו פנוס גבלס, אתם בטוח תהנו.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

לואיס יובל פנחסי אשר בלחסין, מרדכי משה, מימי עוד, גיל רפאל פרי, אורי צפני.

השירים השקטים. אורי צפני כתב לי בשבת שעברה, אני מקשיב לשידור החוזר של אתמול. אני רוצה להודות לך באופן אישי על המאמץ לשדר לנו המאזינים, למרות שנמחקו לך ההיסטוריה של המוזיקה, וזה לא ברור שהלכת ורכשת מחדש את מה שהתקלקל, שצבורכי משמיים. המון המון תודה, מאוד הערכתי אורי צפני. אז אם תשמע שוב מחר בשידור החוזר, אני מקדישה לך את השיר הבא, יעקובידיס, בשבילך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אני רוצה שוב לומר ימאס, כך קראתי לתוכנית שלנו היום. אז ימאס, לכל החברים שלנו בוואטסאפ, אירי שאל, מריאם אבו, שרה וחיים כהן, ברם קנסקי, שוקי פץ, מיקה ואסתיקות, סמי ורותי זקן, אתי ומשה סעיד, יום טוב צקירי, יורם טבול, משפחת אייש, שני אילן ואוריאן, מי עוד מאזין לי, תכתבו לי. אנחנו מורידים הילוך, דואט יפה, ימאס, ימאס לכולכם.

דליף, והוא מבקש, תנו לי חמצן. שבת שלום, שבת מוארת ויפה, גם עם גשם ברכה, כן, שרית טונדובסקי, שרית ושי האהובים, את השיר הבא אני שלחת אליכם, שיר חדש, השמעת בכורה, ניקוס איקונומופולוס, והוא רוצה לשיר לכם בכמה מילים.